ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးရှင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်ဆာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးသားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေးတော်ဒီသူဤသားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤသားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင့်စစ်များကိုငါပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ရာကုန်နဲ့လာဗန်အကြောင်းရာကုန်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ရာကုန်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူရာခဲလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ရာကုန်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုန်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအေးသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုန်စေတို့ရောက်လာတယ်ရာကုန်နေတညလုံးနှပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကရာကုန်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်သူလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်သူလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင့်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူလူကယာကုပ်အားတင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒို့မှသာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့ဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်နဲ့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတားဆယ့်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသကအိမ်မက်မက်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ူးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ူးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ကုန်ချောင်းယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်၏အလွန်ဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်က

အလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသရဲ့အင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေဤယာကုတ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောဘင်ကိုရံတော်မူဘောတိဖာဤဂျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေတဲ့မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဘောတိဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်းအိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသဒီရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖော်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိတ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိတဲ့ဖြင့်သူမဤတောင်းဆိုမှုကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသဒီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပေါ်ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်။ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်စပစ်သီးများကိုဘယင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘယင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်သုံးရက်အတွင်းဘယင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြေးယခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်ဒီအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်ဒီတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသဒီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်။သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပိန်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကြိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်ဤအိမ်မက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လုပ်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းနှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဘဝပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်သူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တွေလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတည်းအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတည်းအကူတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်။အကူများကိုသူရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီး
အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်

တင်တို့ရိုးသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တဲ့ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆုခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်။ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးတိနာများဒီကုံနေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစပါးတိနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်ယောသဒီသူ့ရဲ့အကိုများကသူရဲ့အဖိုးတန်တော်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မြက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသသည်ဟာမဆောင်နိုင်တော့သဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကိုများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တို့မိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ껙လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးခဲ့တော်အပြစ်အတွေ့စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်ယောသကစိုးရင်ခြင်းမရှိကြနဲ့။သင်တို့သည်ငါ့အပေါ်၌မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမယ့်သူအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရာအကောင်ဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။သူတော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျုလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေ။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်။သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့သားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပကက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိခြင်း၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမသည်ပကက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေးလာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆယ်လေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တက်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ချုံတချုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြည့်စည်ပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။
၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ဣဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစံကမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လျက်ဣဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုဣဂျစ်ပြည်မှလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိ။ဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မာသည့်အချိန်အာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုဣဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖာရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသည်များဖြင့်ဘေးဥပောက်မျိုးစုံကိုဣဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတေးကြေးပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတူးတကောင်စီတပ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတူးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်ဣဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါသတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားသောအိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမည်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောသည့်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာဦးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာဦးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးသင်နဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။သင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုဣဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။ဣဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားဣဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာပြန်။သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားသင်တို့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြနဲ့။သင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်၍လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲဣဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီယုတ်ပုံ18တေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းဤတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပု
ချက်ကိုဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးသိမ်းမီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နှင့်ပျောက်ဝကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန့်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူစေပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မှားရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ20တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကျွေးမျိုးချပေးသောအစားအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်လူများစွာသူတို့မွေကိုက်ဖြင့်တေသွားကြတယ်သူတို့ဒီမောရှေထံတို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငွေရုပ်ကိုလုတ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါ။ငွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းငွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီငွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုတ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုငွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လွင်မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုသည်လူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စစ်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်။ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနဲ့အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော့မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်သူအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြလေယုတ်ပုံ20နဲ့3ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်
ယောမစစ်သားများဒီကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျူးလွန်သူနှဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှဦးဒီတခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ဤပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော်ဖျားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်၏သူတငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်မောရှိသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နည်းတူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ယုဘုံစင်နဲ့လေးကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်။ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ယေပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့သားယွမြင့်မြတ်တယ်မောရှေဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လေကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ကဗတ်သမိုင်းကြောင်းမှာမာဖီးယားလူစုဂိုင်းကောင်းဆောင်လောက်ရုပ်မာရက်ဆက်လာတဲ့ရှင်မြင်းတွေရှိကြတဲ့အထက်မှာရှင်မြင်းတစ်ပါးကိုဒီကနေ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေအခန်းငယ်56အထိမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲရှိပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေကိုထက်ပြီးမရေတွက်သေးပဲနဲ့အမျိုးသားကြီးပဲ9000ရှိတဲ့အီယာမလူအုပ်ကြီးကိုဝါလင်ယုံမကပူရှံအောင်ထူးဆန်းအောင်ဩဘွေရာကျွေးမွေးတော်မူခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်အကြောင်းရေပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်လမ်းလျှောက်တော်မူတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့တကူတော်အဝတ်တော်ရဲ့ဘဝတော်ကိုတို့ယုံမျှနဲ့အနာရောဂါပျောက်ကင်းချမ်းသာရာရစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေအခန်းငယ်56အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်
1: ကျွန်တော်နဲ့အတူသောတရှင်မိတ်ဆွေတို့ဟာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုခြိတက်ဖြတ်သန်းလာလိုက်ကြတာဟာအခန်းကြီး6အငယ်9ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုကျွန်တော်ကပနာမပြောလိုက်တော့ဒီလိုခြိတက်ဖြတ်သန်းတာဟာရန်ကားအရာရောက်တယ်လို့မထင်သေးခြင်းပါဘူး။သင်သိရသောသမာကျမ်းရဲ့ဆရာကြီးဂျေဗနန်မက်ဂီဟာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုအလွန်အသက်ဝင်တဲ့ကျမ်းတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားတဲ့ကျမ်းလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ပြီးတော့ဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေသီးသန့်စာအုပ်တအုပ်ကိုပြုစုရေးသားခဲ့သေးတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အမည်ကတော့ Marching Through the Mud လို့သူကိုယ်တိုင်ကနာမည်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တနည်းအားမှာဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ယောမအာနာရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့မပြင်းရည်စေရအောင်လို့ထက်ထက်မြက်မြက်ရေးသားတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်သက်သက်လက်လက်ဖော်ပြတဲ့မာကုခရစ်ဝင်ဒီကျမ်းကိုစစ်သားများကဲ့သို့ခြိတက်ဖြတ်သန်းခြင်းဆိုတာဟာMarching through the mud ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲပါ။ဒါကြောင့်ဆက်လက်ခြိတက်ဖြတ်သန်းကြဖို့အငယ်ခုနှစ်ကိုစကြပါစို့။တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညင်ညူးသောနတ်တို့ကိုနှင်စေခြင်းကအခွင့်ပေးလျက်နှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၍လက်တွေ့အားဖြင့်တပည့်တော်တို့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အာဏာတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးလို့ယူဆရတဲ့နတ်ဆိုးများကိုနိုင်ခွင့်ပေးအပြီးမှနှစ်ယောက်တွဲစီဆေလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကိုရှင်မသဲနဲ့ရှင်လူကာမှာမတွေ့ရပါဘူးဒီလိုအခွင့်အာဏာနဲ့ဆေလွတ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တွေဟာတမန်တော်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တမန်တော်တွေရဲ့တာဝန်ကတော့နောင်တတရားအေးဝံဂေလိဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းတရားကိုဟောပြောဖို့အတွက်ပါပဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်8နှင့်9သင်တို့သည်တောင်ဝေးမှတပါလမ်းခရီးဖို့ဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်လွယ်အိတ်နှင့်မုံမှစ၍ခါဘာ၌ကြေးငွေကိုမယူကြနှင့်ခြေနှင်းကိုစီးကြလော့အင်းကြီးနှစ်ထပ်မဝတ်ကြနှင့်ဟုမှားထားတော်မူ၏အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ဆေလွတ်ခြင်းဆိုတာအမိန့်စကားကိုနားထောင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ပော့ပော့ပါပါသွားကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဆောင်ရွက်ကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီထဲမှာမှအရေးအကြီးဆုံးကတော့ဖျားသခင်ကိုအကျွင်းမဲ့အာကိုပြီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှင်မသဲရဲ့ဖော်ပြချက်အရဣသရေလနယ်အတွင်းသောမဟုတ်ခยีတို့ဆိုပြီးတော့အခုလို့မှားကြတာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာခยีရှည်ကြီးများအတွက်ကြတော့အမိန့်တွေကိုတမျိုးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလေဦးမယ်သူတို့ကိုအဲဝတ်ပြုမှုများရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကိုတော့သူတို့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအရာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်အငယ်37ထိုမတပါသင်တို့သည်မြည်သည့်အိမ်တို့ဝင်လျင်ထိုအိမ်တွင်ထိုအရက်မှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်နေကြလောအကျဉ်သူသည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့ဤစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာအရမှထွက်သွားစဉ်သူတို့ဤတစ်ဖက်၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းကသူတို့ဤခြေပွားမှမြေမုံကိုခါလိုက်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမျိုးသည်သောရုံမျိုးနှင့်ဂေါမောရမျိုးတက်သာ၍ခံရလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏လေးလဲလေးနဲ့တဲထဲလဲထဲဝါတဲ့ခံစားရရှိတဲ့ဘဝအလင်းသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့တမန်တော်တွေမှာတော်ဝင်တွေဟာပော့သေးသေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိသာထင်ရှားနေစေတဲ့အပိုက်ပါပဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်နာတော်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းအတွေ့မုတ်ချတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့အားလုံးကိုခရစ်တော်ကအသိပေးတယ်။ဒီအချက်ဟာဒီကနေ့အထိတည်နေတုန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ကထပ်ဆင့်ပြင်ပြလိုက်ပါရစေ။အငယ်7နဲ့73တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍နောင်တတရားကိုဟောကြ၏။နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြ၏။မကြမ်းမာသောသူများကိုစီနှင့်လူ၍အနာကိုငြိမ့်စေကြ၏။နောင်တတရားဆိုတာဟာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားပဲ။ လူသားတိုင်းဟာအပြစ်ရှိတယ်ဒီအပြစ်ကိုနောင်တတရားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုချဉ်းကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဟောပြောမှုကိုပို့ပြီးတော့လင်းနဲ့ဆေးရအောင်လက်တွေ့ဘုံတကူများကိုသူတို့ပြသပြီးတော့ဆေးကုပေးကြရတယ်ဒါဟာဣသရေလနယ်နိမိတ်ဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ဘောင်ထဲမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းခရစ်တော်မြေပေါ်မှာရှိစဉ်ကာလရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကမြင်ရတဲ့အချက်ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိသေးဘူးတစ်ထက်တည်းပုံသူကူးချရမယ်ဤစနစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာရှင်မသက်ခရစ်မှာကလေးကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီတရသေးမစွဲယူရပါဘူးဒါပြီးတော့တမန်တော်တွေကိုခြေပွားကမြေမုံတွေကိုခါခိုင်းတာဟာကျွန်တော်ကိုခါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအလေးနဲ့သတိပြုကြဖို့အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီထမှန်ပြီးဒီအချက်တွေကိုလှေနံဓာတ်မမှတ်ကြဖို့လဲသတိပြုကြပါလို့တင်ပြပါရစေ။အဲ့ဒီလိုတကိုးတွေပေးလိုက်တာအခွင့်အာဏာတွေအနှင်းတာဟာတမန်တော်သစ်တွေကိုဖျားသခင်ကသိတိတင်ပေးလိုက်တာပဲဆိုတာကိုတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရလိမ့်မယ်။အနုလုံပရိလုံစင်ကျင်တိုက်တဲ့ကြမ်းပိုက်များဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါရစေ။အငယ်14နဲ့15ထိုအခါသတင်းတော်ကြော်စောသည့်ဖြစ်၍ဟေရုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်သေးချင်းမှထမြောက်လေပြီထို့ကြောင့်တကိုးများကိုပြနိုင်သည်ဟုဆို၏လူအချို့ကဤသူသည်အေလိယဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကရှေးပရောဖက်ကဲ့သို့ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဟေရုသည်ကြားလျင်ဤသူကငါ၏အမိန့်နှင့်လယ်ပင်းကိုဖြတ်သောယောဟန်ဖြစ်၏သေချင်းမှထမြောက်လေပြီဟုဆိုလေ၏ဟေရုအကြောင်းကိုဟော်ဟော်ဒိုင်ဒိုင်ရောက်အောင်ရှင်မာကုဖော်ပြလိုက်ပြီနော်ဆိုင်းမစင့်ဘုံမစင့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အကွက်စိတ်တယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုတိတ်ကသက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီမှာသက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဟေရုဘုရင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မူမမှန်တာကိုမြင်ရစေပါတယ်။ဘယ်လိုမူမမှန်တာလဲ။မဟုတ်တာတွေကိုလှုပ်ပြီးကိုယ့်အကိုသွေးကြောင်ပြီးမူမမှန်တာပေါ့။ဟေရုဆိုတာဟာအခုခေတ်မာဖီးယားဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေလောက်ရက်စက်တဲ့လူ။သွေးစားတဲ့လူသတ်သမား။ဒီအမျိုးပဲလေ။တစ်ချိန်ကခရစ်တော်များတွေ့ရင်ပြောစမ်းပါကျွန်တော်လဲဖူးမြင်ခြင်းလို့ဆိုပြီးပညာရှိတွေကိုပြောပြီးလိန်ခဲ့တာပညာရှိတွေကမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ပညာရှိတွေကိုမင်းတို့သွားပြီးမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ပေးလို့သာပညာရှိတွေကမပြောခဲ့လို့ခရစ်တော်တက်သာသွားတာဒါတော့မှတကယ်နှစ်နှစ်အောက်အရွယ်ကလေးလေးတွေကိုဒီကျေပေါ်ခြင်းလောက်ကစပြီးခံမှန်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တတ်ခဲ့တဲ့ဟေရုမျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးလားယာမဆိုတဲ့အရက်အထိအမေတွေရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်မိသားစုကကောင်းကင်တမန်အမိန့်နဲ့အီဂျစ်ကိုရှောင်နိုင်လို့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရမိလေးပဲထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူရန်ကားမျိုးကပောက်ဖွားတဲ့ဟေရုမင်းအခုတခါထပ်ပြီးတော့ကြောင်မြန်ပြီ။ခရစ်တော်ဆိုတာဟာတကောရှင်သူ့နောက်မှာလူတွေတအုပ်ကြီးတဲ့ဆိုတာကိုကြားတာနဲ့တခါလက်လန့်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီယေရှုဆိုတာဟာငါလယ်ပင်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ယောဟန်ပြန်

ီသည်ညီတော်ဤခင်ပွန်းကိုမသိမ့်အားဟုဟေရုအားဆိုလေပြီအထက်ကဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်အတိတ်အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဟေရုဆိုတဲ့လူယုံမာကိုဗျောင်သမားဗတ္တိဇဇန်ဆရာယောဟန်ကခမရကိုညီအရင်ခောက်ခောက်မရနဲ့ဖောက်ပြန်တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့သွားပြောလို့အနာဘောဒုတ်ကြပြီးတော့ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အငယ်16နဲ့20ထို့ကြောင့်ဟေရောဒီသည်ယောဟန်ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့သဖြင့်ယောဟန်ကိုသတ်ချင်းကအလိုရှိ၏သို့တော်လည်းယောဟန်သည်ဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းသူဖြစ်ကြောင်းကိုဟေရုသည်သိ၍သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေး၏သူ့ကိုလည်းစောင့်မ၏အမှုအရာအများတို့၌သူ၏စကားကိုနားထောင်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်လည်းနားထောင်တတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုမိမ့်မသည်အခွင့်မရနိုင်ဖန်းနှုံကတော့ဟေရုတဲ့အခုကျတော့ဟေရုနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဟေရောဒီဆိုတဲ့မိမကပို့ပြီးတော့တောင်မှယောဟန်ကိုသတ်ပစ်ချင်နေသေးတဲ့ဟေရုကတော့ယောဟန်စကားတောင်မှနားထောင်တဲ့အထိပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုပါကလားဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဟေရုကိုလူသူတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့ပြောရတော့မလားဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါဦးအငယ်27မှ28အထိထို့နောက်မှအစင်းသင်သောအခါဟေရုကိုဖွာသောနေ့ရက်၌နှစ်စဉ်ပွဲကိုခံ၍မူးမတ်စစ်သူကြီးဂါလိလဲပြည်၌အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့ကိုကြွေးတော်မူစဉ်တွင်ဟေရောဒီသမီးသည်ဝင်၍ကသဖြင့်ဟေရုမှစ၍အပေါင်းအဖော်တို့အားနူးညွတ်သောစိတ်ကိုဖြစ်စေ၏ထိုအခါမင်းကြီးကသင်သည်အလိုရှိသမျှကိုတောင်းလော့ငါပေးမည်ဟုထိုမိမငယ်အားဆိုလေ၏တဖန်လဲသင်တောင်းသမျှကိုငါနိုင်ငံတဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုလေ၏ထိုမိမသည်ထွက်၍အဘယ်အရာကိုတောင်းရမည်နည်းဟုသူ၏အမိကိုမေးလျင်အမိကပတိဇံဆရာယောဟန်၏ဥကောင်းကိုတောင်းလော့ဟုပြန်ဆိုတော့ချက်ချင်းမိမငယ်သည်မင်းကြီးထံသို့အလျင်တစောဝင်၍ပတိဇံဆရာယောဟန်၏ဥကောင်းကိုဤလင်ပန်း၌ပေးတော်မူစေခြင်းဟာကျမအလိုရှိပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်လေ၏မင်းကြီးသည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိတော်လဲကျိန်ဆိုခြင်းကို၎င်းအပေါင်းအဖော်တို့၏မျက်နှာကို၎င်းထောက်သောကြောင့်ထိုမိမငယ်ကိုမငင်းမပယ်လို၍ဥကောင်းကိုယူခဲ့ဟုအမိန့်တော်ရှိလျက်လူဆောင်တစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းဆေလွတ်လျင်လူဆောင်သည်သွား၍ယောဟန်၏လက်ဘင်းကိုထောင်ထဲမှဖြတ်လေ၏။ဥကောင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့၍ထိုမိမငယ်အားပေးပြီးမှမိမငယ်သည်လည်းသူ့အမိကိုပေးလေ၏။ဒီကိစ္စစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြဖို့လိုလိမ့်ပါလိုပါလိမ့်မယ်။ဟေရုဝန်းနေတယ်ဆိုတာဟာယောဟန်ကိုခင်မင်ကြောင့်ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်လည်းမှန်တဲ့လောက်တော့မှန်မယ်။ဒါကြောင့်ကြည်ပဲလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ယောဟန်နောက်မှာလူပရိသတ်ကြီးရှိနေတာကိုသူသိထားတာကြောင့်ကိုအတွက်ကိုစိုးရင်ပူပန်နာရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်အကယ်၍ယောဟန်ကိုသာသူအမှန်တကယ်မသက်ချင်ရင်လဲရှောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအလေးအနက်ယုံကြည်တယ်သူဒီအရမှာဘယင်မဟုတ်ဘူးလားတကယ်လို့ဟိုမင်းကလေးရမယ်သူ့ခေါင်းကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင် तू ပေးမလားဒါလူသက်မှုလေ तू လဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လဲသူ့ရဲ့ယောဟန်အပေါ်မှာစိတ်ကောင်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တပွဲတို့စေတနာလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ကောက်ချက်ချခြင်းနေယောဟန်ပေါ်မှာလေးစားပါတယ်။ဘာညာဆိုရင်လဲကောက်ရိုးမီလေးစားမှုခင်မင်မှုလိုပဲကျွန်တော်တွက်ဆပါတယ်။တစ်ဖက်ကဟေရောဒီကိုကြည့်။ဟေရုဟာရမက်ကြီးတဲ့လူအရက်မူးရင်ထင်ရဆိုင်နေအလွယ်အလွယ်လုတ်တက်တယ်ဆိုတာကို तू သိလို့ तू သမီးကလေးကိုရှေ့တော်မှာထိုးပြီးတော့အကခိုင်းတာ။ဒီအခွင့်အရေးကိုမရမနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထင်ရှားနေပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပေါ်ပြခဲ့တဲ့မတီငိမ့်တဲ့ဟေရုရမက်ကြီးတဲ့ဟေရုငှက်ကလေးကြက်ကလေးလိုသက်ဝင်တဲ့ဟေရုလွယ်လွယ်လှုပ်ချင်တတ်တဲ့ဟေရုမင်းမာသစ္စာလူမာဂရိဆိုပြီးတော့တလွဲဆွဲယူပြီးတော့ဂရိတစ်ခုအပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်တာမှန်သိရနဲ့သိခါကြမှာပဲစိုးတရောင်ရောင်နဲ့လူအသက်ကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးလိုတောင့်ဝင်တဲ့ဟေရုအင်မတန်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့မိမတယောက်ရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အဖြေကတော့ယောဟန်ရဲ့ဥကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လို့မှကျွန်တော်တို့မငင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားလို့ရတဲ့ပြေကတော့ဒါလို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသက်မှုရဲ့အပြစ်ကိုဟေရုဘယ်လိုမှရှောင်ပြေးလို့မရနိုင်ဘူး။သူကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခဲ့သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပြန်တော့အပယိကလောက်ဝန်းနေတာကလွဲလို့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘယ်နေရာမှမှကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ယောဟန်အရှင်လက်လက်ခေါင်းပြုတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူခမရမှာတပည့်တွေကောင်းလို့အလောင်းကိုတင့်အောင်တင့်တယ်သင်ချိုင်းမှာတကြိုခံရတယ်ဆိုတာကိုအငယ်29အရာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အော်နှလုံးနာပွဲဒီအတိတ်သရုပ်ကနေပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုတလှည့်ပြန်ပြီးတော့မာကုကဆက်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်ပါလေအငယ်30နဲ့31တမန်တော်တို့သည်ယေရှုထံ၌စုဝေး၍မိမိတို့ပြုသမျှသွန်သင်သမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းတော၌စိတ်괴ရာအယတ်သို့လာကြခဏအားဖြည့်၍ငြိမ်သက်စွာနေကြဟုမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားလူများသွားလာကြသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်အစာစားခြင်းငှာမအားနိုင်ကြ

0: ခရစ်တော်နောက်မှာဘလောက်လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ဘလောက်အလုတ်တွေများခဲ့တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့အထည်ရှိနေပါပြီတမန်တော်တွေဟာဓမ္မခရီးအသီးသီးကနေပြန်လာခြင်းတောတနေရာရာမှာစုကြရအောင်အနားယူဖို့လိုနေပြီအားမွေးဖို့လိုနေပြီဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြောယူရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားနိုင်ပါတယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်တွေဘလောက်ရှိရှိသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားရဲ့ရုပ်တရက်ရုပ်အဆောက်အအုံပဲမှုသူဟာလူသားပီပီအနားယူခြင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်မိပါတယ်အငယ်32 34ထို့ကြောင့်လေစည်း၍တော၌စိတ်ွယ်ရအရတုသွားကြ၏သွားကြသည်ကိုလူများတို့သည်မြင်၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုသိလျင်အမျိုးမျိုးအရွာရွာတို့မှထွက်၍ထိုအရတုကုန်းချောင်းပြေးသွားသဖြင့်တမန်တော်တို့အရင်ရောက်၍အထံတော်၌စုဝေးကြ၏ယေရှုသည်ထွက်ကြ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်ထိမ့်သူမရှိပြစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုသနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍များစွာသောဆုံးမဩဝါဒကိုပေးတော်မူ၏ခရစ်တော်အဖို့ဒီအချိန်မှာရှောင်တိန်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဒီကျမ်းကရတဲ့အဖြစ်လှေနဲ့ထွက်သွားတယ်ပရိသတ်ကကန်းနာကနေပန်းပြီးတော့လိုက်တယ်တမန်တော်တို့နဲ့အေးအေးဆေးစကားပြောဖို့ရွယ်တော့မှလူအုပ်ကအရင်ဝင်လာပြီးတော့ဘယ်တော့မှသူခမရအနာမရနိုင်ဘူးခရစ်တော်အစားကျွန်တော်ကဒီကျမ်းကိုဖတ်ရင်စိတ်မောမိပါတယ်ခရစ်တော်ကရောဘယ်လိုရှိလဲမင်းတို့ကွာရှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းနေလို့ပြောလို့ထက်သလားမထွက်ခဲ့ပါဘူးသောရင်းမရှိတဲ့သိုးကလေးတွေလို့သူ့မှာမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်နေပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာခံစားရတဲ့။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားရဖို့တရားဒေသနာတွေနဲ့ဆက်လက်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်။အေးဝံဂေလိဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရားရည်အူတိုက်ကြွေးခဲ့ပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်အဟာရစိတ်အဟာရအတွေ့ပြည့်စုံပေးပြီးတဲ့နောက်ရုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပြစ်ထားတဲ့လားဆိုတာကိုအခုဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါလေဦးမယ်။အငယ်35မှ38မိုးချုပ်သောအခါတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ဤရက်သည်တော့ရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလည်းချုပ်ပါပြီလူများတို့သည်ပဝန်းကျင်ရွာစနပုတ်သို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါသူတို့၌စားစရာမရှိပါဟုရှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကသူတို့စားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလို့ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍ဒေနာယီအပြား200နှင့်မုန်ကိုဝယ်ပြီးလျင်သူတို့အားစားစရာဖို့ပေးရပါအံ့လို့ဟုရှောက်ကြ၏မဖြစ်နိုင်တဲ့တာဝန်ကြီးတွေကိုလှုပ်ဖို့ခရစ်တော်ကအမိန့်ပေးတယ်။ဒါကိုတမန်တော်တို့ကနာခံရတယ်၊သင်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်ဖို့ခရစ်တော်လှုပ်တတ်တယ်။ဒါသူ့အမိန့်နဲ့ယဉ်ဆိုင်ခိုင်းတာ။ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်ရတဲ့အခါကရှိတယ်ဆိုတာကိုအသက်တာမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအဖြေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုသူခိုင်းတယ်လေ။ယဉ်ဆိုင်ဖြေရှင်းစေခြင်းလို့ဒါကိုမဖြစ်မနေလှုပ်စေခြင်းလို့ခိုင်းတာပေါ့။ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါအငယ်38မှ44ကိုတော်ကလည်းတင်တို့၌မုံဘဲနှလုံးရှိသည်နီသွား၍ကြည့်ရှုကြဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သိပြီးမှမုံ၅လုံးနှင့်၅နှကောင်ရှိပါသည်ဟုရှောက်ပြန်၏ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ကိုမျက်စိမ်းပေါ်မှအစွစုရှောင်းကြစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏သူတို့သည်100တစု50တစုအစွစုလျောင်းကြလျင်ကိုတော်ကမုံ၅လုံးနှင့်၅နှကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့မှာထဲ့စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏။ငါးနှကောင်ကိုလည်းလူအပေါင်းတို့အားဝေငှတော်မူ၏။လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှမုံနှင့်ငါအချိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏။မုံကိုစားသောသူယောက်ျားအရေအတွက်ကလူ9တောင်ပြလောက်ရှိတည်း။ယောက်ျားကြီးပဲ9တောင်၊ကလေးတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်အပိုထက်ဆောင်လူ15တောင်တော့အ ਨੇ ဆုံးရှိမယ်။ဒီလူတွေကိုခရစ်တော်မုံ9လုံးနဲ့9နှကောင်နဲ့ပိုက်ရိုက်စားနိုင်အောင်ကျွေးမွေးပြီးတော့ကြံနာကောမုံ12တောင်ရှိခဲ့တဲ့ဒီကြားအဖြစ်ခရစ်တော်ဟာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့တကိုးကိုသင်ပေးလိုက်တာပဲသူ့ရဲ့အံ့ဩဖွယ်တကိုးအစွန်းတက်တီကိုဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တာပါပဲဒါရင်မဟုတ်သေးပါဘူးတက်ရှိတက်မဲ့အားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သခင်ဟာအရာရာကိုပိုင်ဆပ်အုပ်စိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြသွားပါတယ်ငါးကလေးတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သခင်မျိုးစေ့ကနေစပါးဆံရည်ကိုပေးသနာခဲ့တဲ့သခင်ကွင်းလုံးရှံအောင်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့သခင်ဒါတွေကိုအခုချက်ချင်းဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးလုတ်ပြတယ်အမိန့်ပေးပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရယူနိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာများဟာကျွန်တော်အတွက်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကယ်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်ဘဝရုပ်ဘဝအမြဲပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ပေးတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကိုအစဉ်အမြဲမမေ့နိုင်လောက်အောင်တည်ရှိနေစေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးရစီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်45စီဝေသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကန့်တဖက် ဘက်ဆဲရမျိုးတို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏လောလောလောလောလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်15နဲ့ရှင်တွဲပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဖြေပေါ်နိုင်ပါတယ်လူပရိသတ်ဟာခရစ်တော်ကိုရှင်ဘုရင်လိုချီးမြှောက်ကြဖို့ဝိုင်းပြီးတော့စီစဉ်နေကြပြီခရစ်တော်ကဒါကိုမကြိုက်ပါဘူးလူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကပြောင်းကပြန်ကြီးခရစ်တော်ကိုတရဖူဆောင်းပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံကိုအာဏာကိုလူယူစေမယ်ယောမကိုအာခံခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလောက်သာလူသားတွေကတွေးနိုင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ဟာဘလူကမှခန့်ခန့်မခန့်ခန့်ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သူများခန့်မှဘယင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ဆိုတာကိုလူသားတွေဟာနားလည်နိုင်စွန်းလုံးဝမရှိခဲ့ကြခြင်းကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြနေပါတယ်သာတိပဂရိလူဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုဘယ်လိုမှမှီအောင်မကြံစီမတွေးဆနိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးလူသားရဲ့အုံနောက်ဆိုတာဟာမြေပြင်နားမှာသာကပ်ပြီးထွန်းကားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယူဆမိပါတယ်အငယ်46မှ52စီဝေသောသူတို့ကိုလှုပ်ပြီးမှစုတောင်းပတနာပြူအံသောငါတောင်ပေါ်သို့ကြွတော်မူ၏ညအချိန်ရောက်သောအခါလှေသည်အိုင်အလယ်၌ရှိ၏ကိုတော်သည်ကုန်းပေါ်မှတယောက်ထီးရှိနေတော်မူ၏လေမသိသောကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်တက်ခတ်၍ပင်ပန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ညသုံးချက်တီးကျော်အချိန်၌အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်သူတို့ရှိရာသို့ကြွ၍အနားသို့ရှောက်သွားမည်ပြုတော်မူ၏ထို့သောအိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်လျင်ဖုတ်တဆေဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်အော်ကြ၏ထို့သူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုမြင်၍ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ကိုတော်သည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍တီးကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏လေပေါ်၌သူတို့ရှိရာသို့တက်တော်မူလျင်လေသည်ငြိမ်လေ၏ထိုသူတို့သည်အတိုင်းတဲ့အလွန်မိမောတွေ့ဝေအံ့ဩခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သည်ဖြစ်၍မုန့်၌ပြသောတကိုးတော်ကိုပမာဏမပြုကြဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သလိုရှီမုန်ပေတရုကလိုက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြမထားပါဘူးရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာကုဟာရှီမုန်ပေတရုစီရတဲ့ကြားရတဲ့အတိုင်းရေးတာဆိုတော့ပေတရုကိုယ်တိုင်ကခြံထားခိုင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကိုရှင်မသဲမှာတုန်းကအသေးစိတ်တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီဖြစ်လို့ထပ်မံဖော်ပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီကျမ်းထဲကအခန်းငယ်48မှာတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လိုပါတယ်။လေမသိမ့်သောကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်တက်ခတ်၍ပင်ပန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။လေမတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။လေပြင်းတိုက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဆန်းရေဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမသိမှုလို့ပြောတာပါ။လျှာရှိကိုမတက်နိုင်မဲရေလဲမှာလှိုင်းတန်ကြောင့်တန့်နေရတယ်။ဒါတော့ရေကိုကျွန်းတဲ့တငါတဲ့တပဲ့တော်တို့ပါဝင်တဲ့လေ။သူတို့ခမရမှာဘလောက်ဒီပင်လေကိုကျွန့်ကျွန့်အားဆိုင်ပြီးတော့ယုံကန်နေရရှာတယ်။ရှေ့ကိုလုံးဝမတက်နိုင်မဲဆက်ပြီးတော့ခတ်မယ်ဆိုရင်ခြေကုံလက်ပန်းကြကုန်မှာသေကြတယ်။အမောဆို့နေကြပြီဆိုတာလည်းသိနိုင်ပါတယ်။လေလော်ရင်တက်ကျိုးရတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားပူးပါတယ်။ဒီလိုဘဝမျိုးဟာမျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာတူးနေသေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကူးရင်လို့သာဒီအဖြစ်ကိုတွေးမိတယ်အသေးစိတ်မိတ်ဆွေတို့တူးချင်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမပြောနိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြပါသလဲမိတ်ဆွေတို့ဟာအမှောင်ဆိုင်တဲ့ဒေါန့်တနေရာမှာတယောက်တည်းမျက်ရည်ကျနေကြသလားအင်မတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာယောဂါတစ်ခုကိုဖီစည်းခံစားနေကြရသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခံစားနေရတယ်လို့ပဲဝန်လင်းနေကြလေသလားမျောလင်းချက်မရှိတော့ပါဘူးသွားပါပြီကွာဆိုပြီးတော့အာရော့မောပန်းနေကြပြီလားစီးပွားရေးတွေပြက်ပြီးတော့သက်သေခြင်းလောက်အောင်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်ပြီးတော့ဘဝကိုအရှုံးပေးနေရပြီလားကျွန်တော်အသေးစိတ်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့သိတယ်မြင်တယ်လေမသိသောကြောင့်တက်ခတ်၍မောပန်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘဝကိုကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါရစေအခုတမန်တော်တွေဟာဂါလိလဲပင်လယ်အလဲကြီးမှာကိုယ့်ရောက်ကာယဖြစ်နေပြီလှိုင်းဟာလှေကိုရှေ့ရတအားရိုက်နေတယ်လေပြင်းကဆန်နေတယ်မခတ်ဖဲနေရင်ပြောင်းပြန်လဲပြီးတော့ချက်ချင်းနစ်ပြီးသိနိုင်တဲ့အဆင်ခတ်ပြန်တော့လဲအမောဆို့နေကြပြီအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအခြေအနေကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ရေပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အားပေးဖို့သွားတော့ညအချိန်ဟာသုံးချက်ဒီအချိန်နဲ့ရေထဲကခြေသံကတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လူကြီးတယောက်တဲ့တဲ့ကြီးလျှောက်လာနေတော့တက်ခတ်ပြီးတော့အားပြတ်စပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါတည်းသွေးလန့်ပြီးတော့တရေကြီးတရေကြီးဆိုပြီးတော့ကုန်းအော်ကြတယ်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့တော့မှတပည့်တော်တွေဒီအတိုင်းထားရင်အကုန်အသက်ပါထိခိုက်နိုင်နေဆိုတာသိလို့ခေကောင်နေငါပါကွာတကယ်မင်းတို့ကလည်းငါတောင်မှမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်သွေးပြက်နေကြတာကိုက ကြောက်လန့်မနေကြပါနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့အလူအရဲ့ပြန်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ရတယ်တဲ့ရှင်မာကုရဲ့အဖွဲအနှဲ့ဟာဒီနေရာမှာတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်နေအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့တက်ခတ်၍မောပန်းခြင်းကိုမြင်ခြင်းကိုသူတယောက်ပဲအခုလိုရေးသားထားခဲ့ပါတယ်အမောင်ကဲတဲ့ညကျယ်ဝန်းတဲ့ပင်လယ်တွေကလူတွေသူတို့ကိုကမ်းပေါ်ကသာမန်လူကဘယ်လောက်ပြီးမြင်နိုင်မှလဲခရစ်တော်ကတော့မြင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကကဲပါယူပါတစားစားမအော်ခဲ့ရပါဘူးမီရှူမီပန်းဖောက်ပြီးတော့လည်းအချက်မပြခဲ့ရပါဘူးအခုခေတ်လိုဆယ်လူလာဖုန်းနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့မပြောခဲ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်မြင်ယုံနေမကသေးဘူးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေစီကိုခရစ်တော်သွားခဲ့တယ်သူတို့ရှိတဲ့လှေပေါ်ကိုခရစ်တော်ဝင်သွားပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်လှေပေါ်ကိုဝင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းဟာမိစကိုရေနဲ့လောင်းလိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်ဒါကြောင့်အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုကိုယ်ဘဝလမ်းတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်ဖို့အကျွင်းမဲ့အနှံကြည့်ပါအားကိုးခိုလှုံပါနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိကြပါအတိုင်းတဲ့အလွန်မိန်မောတွေ့ဝေအံ့ဩသွားရသည့်အထိကယ်မသနာခြင်းဆုကျေးဇူးကိုမြင်တွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့အားပေးလိုပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်53မှ56အဆုံးအထိကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးလျင်ဂင်းနေတရက်နယ်သို့ရောက်၍လှေကိုဆိုက်ကြ၏လေမဆင်းသောအခါလူများတို့သည်မျက်နာတော်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိလျင်ပဝန်းကျင်အရ၌ရှိသမျှသို့ပြေးသွား၍မြည်သည့်အရ၌ရှိတော်မူသည်ဟုကြားလျင်ထိုအရသို့လူနာများကိုအိယာနှင့်ဆောင်ခဲ့ကြ၏မြို့ရွာစနပုတ်သို့ရောက်တော်မူရာ၌မကြမ်းမမာသောသူတို့ကိုလမ်းနားမှထား၍အဝတ်တော်ဤဘွားကိုမျှတို့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏တို့သမျှသောသူတို့သည်လည်းချမ်းသာရကြ၏မိတ်ဆွေများခမညာခရစ်တော်ရဲ့ပန်းဘွားကိုခိတိုရယုံနဲ့ယောဂငင်းရတဲ့အခွင့်ကိုလူတွေဘယ်နှထောင်ဘယ်နှပေါင်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့မရနိုင်ပါဘူးဒါဟာကျေးဇူးတော်ကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လူသားတိခံယူရာနေ့ရက်များမှာပေးသနာတော်မူခဲ့ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်အခုခရစ်တော်ကိုယုတ်ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မမှီတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ယောဂတွေကိုမကုနိုင်တော့ဘူးလားလောကမုန်တိုင်းတွေကနေမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့တွေးเสียရရှိပါတယ်မေးเสียရရှိပါတယ်ကျွန်တော်အပြေပေးပါမယ်ခရစ်တော်အလုံးစုံကိုသိမြင်ပါတယ်အလုံးစုံသောအမှုတော်တို့ကိုတတ်ဆွန့်နိုင်ပါတယ်ပေးသည်မပေးသည်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်များဟာသူ့ကိုအစင်းမျောလင့်တောင့်တနေဖို့ ਨੇ ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့မြဲမြံဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အပြေပေးလိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့လူဘဝဟာမွေးဖွားခြင်းနဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့ကြားကခရီးရှည်မှာလောကရန်မှတ်တိုင်များကိုအစင်းရင်ဆိုင်နေကြရပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ကိုခိုင်ခံ့စွာလက်တွဲထားမယ်ဆိုရင်ဖန်ရှင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ခွန်အားများနဲ့အတူဒီမှတ်တိုင်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြော်လွှားနိုင်တဲ့ခွန်အားအပြည့်အဝမလွဲမသွေရရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါဟာယခုဘဝနဲ့နောင်ကပ်ကာလဆိုတဲ့သာဝရအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြလိုက်ပါစီ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မကုက

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုဏိကုံးချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံ

အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲ့တင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိษွေဟာလုံးဝအကျွတ်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သောရဖျားကိုပတနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတည်းဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါれကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆို

င်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမဲ့ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်း28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်

ရဲ့မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး6အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟာအခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれ
ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်

ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာယေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1နှင့်အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7နှင့်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။
တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါသမချမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုချမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြေသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမချမ်းစာအရာခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာသည့်အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးတကားစင်ချင်နှလုံးသွင်းခွာယူဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးတရား၌ကျင်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီကောင်းစဉ်ကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းစေကြီးဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်ကလာတိဩရာစာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်တိုင်းနားလဲခံယူနိုင်အောင်အတူတကွဆင်ခြင်သွားဖို့ရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာတိယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာကလာတိရဲ့တပားမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုဂျူးလူမျိုးခရိယန်နေနော်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့စီမှာရှိနေကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့စီကိုလည်းရောက်လာကြတယ်။ပါရရှဲတွေမှာစာယူပေါ့နော်ယူဒဘာသာဝင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလာတိယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာသူတို့တင်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဗြဟံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပဋိညာဉ်ကောင်းကြီးတွေအကြောင်းအဗြဟံကိုဖယားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတွေအဲ့ဒီဂတိတော်ကောင်းကြီးတွေခံစားဖို့ရန်အတွက်မောရှိပညာတရားတွေကျင်းရမယ်အရေးဖျားတွေလှီးရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ကသင်ပေးလာတဲ့အခါမှာကလာတိမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပူပြီးတော့မှတိတာထင်ရှားပြီးတော့မှအဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြန်ကျင့်ဖို့သူတို့တွေပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမှာဆိုတော့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုတရားကိုမှီးမိန်စေတဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်ချင်းကိုယော့နေသွားစေတဲ့ဩဝါဒတွေကလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကဘာကြိုးစားကြလဲဆိုတော့အဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ကျင့်ချင်းကနေလွတ်ဖို့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အဲ့ဓာတွေကိုမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေကလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်။အဲ့ဓာကိုရှင်ပေါလုကနေပြောမှသူတို့ကိုဆုံးမပြီးဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပြန်ပြောင်းမှဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး၄မှာဆိုရင်အပိုင်ငယ်73ကနေပြောင်းမှနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်ကိုနာခြင်းယောဂာနှစ်တကွာဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားအထက်ကဟောပြောချောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏ကိုကာရ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုသင်တို့သည်မထီမဲ့မြင်မပြုငါကိုမပေဖယားသခင်ဤကောင်းဝင်တမန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်၍သင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကအဘယ်မင်္ဂလာနည်းအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုံရင်ငါအားပေးနိုင်ရင်ပေးခြင်းကသင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါသက်သေခံယခုမူကားငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်ကြောင်းသင်တို့ဤရန်သူဖြစ်တော်ဒါလည်းအယံကိုရေးကြည့်တယ်ငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်ကြောင်းသင်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကနော်ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီယုံကြည်သူအသက်တာမှာအယောင်ချင်းစီမှာသင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်တဲ့အရာတွေကတမာတရားထဲမှာလားတမာတရားနဲ့ညီသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးသင့်သလားဆိုတော့ကိုမုန်းသင့်သလားဆိုတော့ဆင်ခြင်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောင်တိုင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဟောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာဆုံးမတဲ့အရာကတမာတရားလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေကြံ့အချင်းချင်းပြောကြတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဟေးညီကိုမောင်မမနဲ့ညီကလည်းဖျားရောင်းလဲတခါမှမတက်တော့ဘောဘယ်လိုလိုက်သွားနေတာလဲပြောမယ်စိတ်ဆူးချင်စရာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါဖြစ်လဲတမာတရားဖြစ်တယ်ကိုသည်ဖယားသခင်နဲ့မှန်ကန်စွာဖြစ်လာဖွယ်ကိုကို restore လို့ခေါ်တဲ့ငကူနေရာမှန်ပြန်ရောက်အောင်ကိုကိုပြောပေးတဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါလည်းမကအသေးပဲနဲ့တကယ်ဩဝါဒတမာတရားဆိုရင်လည်းပဲတခါလေကြံ့ကျွန်တော်ရဲ့မှားနေတဲ့အယူအဆတွေကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကကြိုက်နေတာဒီလိုကိုကခံယူနေတာဒီလိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ခါကျတော့မကြိုက်တော့အမှန်ပြောဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အရှိဖြားလှိလိုက်တော့တခါပဲနာမယ်အလွန်ဆုံးနာလာမှ
နော်၄၅ရက်တပတ်ပေါ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတသက်လုံးအဲ့ဒီအရှင်ဖျားလှီးချင်းကြောင့်သူတို့ကိုဖျားကလက်ခံပြီးတော့မှအဗြဟံကောင်းကြီးကိုခံယူမယ်လို့ထင်ကြရင်ဘယ်ရမလဲပြီးတော့မှအရှင်ဖျားလှီးပြီးတော့မှမောရှိပညာအတိုင်းသူတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ရက်ဒီလာလေးစောင်းမယ်အစားတောက်လေးရှောင်းမယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ပညာတိမောရှိပညာတိချမ်းကဘလောက်တောင်မှတင်ချက်တလဲဆိုရင်မောရှိပညာကနေပြီးတော့မှကြီးပြင်းမွေးဖွားလာတဲ့ဣသရီလလူမျိုးတွေကပေတရုကဘလို့ဝန်ခံခဲ့တလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထု15အပိုင်ငယ်9ကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်တမန်တော်15အပိုင်ငယ်ငါအဲ့ဒါကအန်တီအုံမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယူပါတာဝင်ဖာရီရှဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတစီမှားယူနေဩဝါဒထည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရိယန်ကကျွန်တော်ကဆရာတို့ကဘဟုအသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ရှောက်မသွားနဲ့လို့ဆရာတို့ပြောတာတွေကဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကိုလွယ်မှားစေတဲ့တွင်တင်ချက်တွေအချို့အသင်းတော်တွေကစီးမရှိကားမရှိခွင့်ပြုတယ်တချို့နေရာတွေကဘယ်သူမှမသိတဲ့သူလဲတရားဟောခိုင်းတယ်ပလင်ကိုဒီပလင်ကိုတံမိုးမထားဘူးဇာမိုးဇတ်တို့ကတော့ဘယ်သူတရားဟောဟောစနစ်တကျနားထောင်တယ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဖယားသခင်ကိုစားပြုဖယားရဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပလင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဒီလူဟာထိုက်တန်သလားထိုက်တန်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါလူရဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သူနားလဲပုံနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူဘလို့လိလာပြောမှဘလို့စည်ရနာနဲ့ဘလို့တစ္ဆာနဲ့ဝင်ခါတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချို့အသိန်းတော်တွေအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးလူကြိုက်အောင်ပြောနိုင်ရင်တူတူဟောနိုင်ရင်ဟာတာပြောနိုင်ရင်လူအကြိုက်ပြောနိုင်နေရပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝပဲနော်အဲ့တော့အားရဟိုသွားတီသွားမသွားချနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူကိုမုံလို့မဟုတ်ဘူးတစည်းတွေဝင်မှာဆိုလို့မှားရနဲ့ဩဝါရတွေဝင်မှာဆိုလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟုတ်ပြီတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်းစင်ကအပိုင်ငယ်ငါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ပါရီရှဲစုတဲ့ကယုံကြည်သောသူအချို့တို့ဒီထလျက်တပားမျိုးသားတို့အားအရင်ဖြားလှီးခြင်းကိုပေးရမည်မောရှိတရားကိုကျင့်စေရကျင့်စီခြင်းကဆုံးမရမည်ဟုဆိုကြ၏ကဲပါရရှဲရဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါတပားမျိုးသားတွေကြည်တော့ဒီကောင်လေးစားကျင်တာရှောက်စားနေကျင်တယ်လို့နေဟာဒီကောင်လေးအကြီးဖြားလှိရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲမောရှိပညာအကြီးဖြားလှိခြင်းဆိုဘယ်ကရေကနေစလဲအဗရာဟံကနေစတယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဗရာဟံကနေစတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိလက်ထက်မှာလေဆက်ပြီးဖရာကကျင့်သုံးခိုင်းတယ်။အဲ့တော့မောရှိပညာတရားရဲ့အဗြဟံခံရတဲ့အရှင်ဖျားလေးကဒီနှစ်ခုကိုတဲ့တပါးမျိုးသားတွေကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကတူတချို့ကတော့မောရှိပညာလည်းမသိအရှင်ဖျားလေးလည်းမသိအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိမှာပေါ့။နော်။တချို့ကျမ်းစာသိပ်ဖတ်တာမဟုတ်ခရိယန်ဖြစ်တာကတော့ကြားလာပြီ။ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုတခါအောင်မပြီးသေးတဲ့သူလည်းမြောက်အများစွာရှိတဲ့ခရိယန်တွေထဲမှာအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုအကုန်လုံးတခါဖတ်တိုင်းနားလည်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးကျမ်းစာများများဖတ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေသိရတာပေါ့အရင်ဖြားလေးကဘယ်တော့ကနေစလဲဆိုတော့အဗရာဟမနေဆိုတာလေးတော့သိရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာဖာရီရှဲတွေတဲ့အချုပ်ကလာပြီးတော့တပားမျိုးသားတွေရည်ဖြားလေးရမယ်မောရှိတရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတော့သင်အုပ်တွေကောင်းဆောင်တွေစုပြီးဟာဟာဒါဒါသူတို့ကတော့အဲ့ဒါလှုပ်လာတာ哦အဲ့တော့ဒီဟုတ်သားပဲသူတို့တွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့လိုရည်ပြလီပြတော့မှမောရှိပြင်းရတရားချင်းအာဆိုတော့ဒါကောင်းဆောင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုစီဝေးလာစီဝေးကြတာနော်စီဝေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အပိုင်ငယ်6ဝန်နေပြတော့မှနော်စီဝေးကြတယ်အဲ့ဒါမှပီတရုကထပြတော့မှအပိုင်ငယ်9မှာစကားပြောတယ်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်ကိုကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လဲသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချမ်းသာစေတော်မူမူဟာလေလုယာတပါးအမျိုးသားနဲ့ဂျူးလူမျိုးကိုတဲ့ဖခင်သခင်က
မခွဲခြားဘူးမခြားနားစေဘူးတဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခြားနားစေတော်မူမူသူဖြစ်လင်ငါတို့နဲ့လိုက်ဆွေအောင်ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘူပေးများမထမ်းနိုင်သောထဘိုးကိုတပည့်တော်ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘယ်ကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသနည်းကဲအဲ့ဒါပေတရုကပြောပြီငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘူပေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီထဘိုးကိုဘာလို့တပည့်

ကိုပီတရုကသူထားနိုင်တယ်လို့ပြောတာပီတရုအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပီတရုကဝိညာဉ်တော်ခံရပြီသခင်ယေရှုကောင်းဝင်ကိုတက်ကြွတော့ပြမှာဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင့်သက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီအသင်းတော်မွေးဖွားပြီယေရုရှလင်အသင်းတော်အန်တီယိုအသင်းတော်တခြားနေရာအသီးသီးမှာဣဝင်လေးတရားစပြတ်နှက်နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပီတရုကပြောလို့ဆိုငါတို့လည်းအဲ့ဒီပညာတရားမထမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကိုဝိညာဉ်တော်ငါတို့ခံရပြီဆိုငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘိုးဘေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပညာတရားတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုထမ်းခိုင်းတာဒီဖယားသခင်ကိုဝမ်းသာစေတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာအဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာဆိုလုံးဝအယံဆိုးတဲ့နေရာနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဣသရီလလူမျိုးတွေဖယားသခင်ကိုစုံစားတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကမလုပ်လဲသူတို့ကိုအပြစ်ပေးတာလေဣသရီစုံစားခြင်းမျိုးနဲ့တူညီတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြဒနာကကနအိုးတမန်တော်ကရယာစာစတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဆိုတပါးမျိုးသားအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဂလာတိမှာလည်းပဲအရှိဖြားလှီးရမယ်မောရှေပညာတရားတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုမလုပ်ရဘူးပြည့်ညတရားကိုပြန်ကျင့်ပြီးဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်အောင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်အောင်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရှင်ဘောလူကကုသပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှိရဲ့ပြည့်ညကကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတရားဆိုရင်မောရှိရဲ့ပြည့်ညလို့ပြောထားတယ်နော်ခုနတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်းစင်ကအပိုင်ငယ်ငါးမှာအရှိဖြားလိချင်းကအဗရာဟံစလာတယ်ပြည့်ညတ်တရားကမောရှိစရနေလာတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုမောရှိအဖင်ဖြစ်ပြမဘေဒူရီကိုဘယ်အချိန်မှာပေးတာလဲဆိုတော့ဣသရီလလိုမျိုးကျုံခါရအီဂျစ်ပြန်နေလွတ်လာပြီးတော့မှဣသရီလအမျိုးသားတွေကိုစောင့်ဖို့ရန်တော့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားဟောရကြအခန်းကြီး9မှာထပ်ပြီးပြောတယ်ဒီဣသရီလလူမျိုးတွေကိုနောက်ဆုံးမောရှေမှာလေဒီပြည့်ညက်တရားကိုမင်းတို့ဘိုးဘေးတွေကကိုခံရတယ်အဲ့ဒီဘိုးဘေးဆိုတာအေဂုတ်တုပြန်နေထွက်လာတဲ့ဘိုးဘေးတွေအဲ့ဒါလေမင်းတို့တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရီလလူမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညက်တရားတွေမောရှေအပြင်ပေးတာဖြစ်ပြောမှာဘာတွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာနှစ်ခုလုံးတွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုချိုးဖောက်တဲ့အချိန်မှာမစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခြင်းချင်းအမင်္ဂလာခံရတယ်အဲ့ဒါပြည့်ညတ်တရားဘာလို့ပြည့်ညတ်တရားပေးတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဂလာတိယောစာအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်တလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးမှဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တင်နှစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့ပုံစံလေးတောင်ပုတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကလာလေးလေးအပိုင်ငယ်1တဖန်လုံးအမွေခံမြည်ဒီကဥ္စာရှိသည်မြတ်ကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစီဖာကျွန်းနှင့်တူ၏ဒါဥပမာလေးပေးထားတယ်ဥပမာလေးဥပမာတဲ့တတိယတယောက်မှာအမွေခံမဲ့ตาလေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီသူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တယ်မြတ်အားလုံးသူပဲမွေခံရမယ်ဒါပေမဲ့သူအရွယ်မရောက်ခင်အထိနော်အသူအရွယ်မရောက်မထင်ချင်းသူ့ကိုအထင်းလက်မှာထားထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုနော်သူကချမ်းသာတဲ့သူပဲသတိသားပဲဒါပေမဲ့အမွေဒါတွေအားလုံးသူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တယ်မြတ်အားလုံးစီးစိမ်သူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တယ်ကောင်းမြတ်ချင်းတဲ့အားလုံးကဒီကလေးအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဗါတယ်လေအရွယ်မရောက်မီခလငယ်တဲ့ချိန်မှာအစီခံလက်မှာထားတယ်ကျုံလက်မှာထားတယ်နော်အိမ်ဖော်လက်မှာထားတယ်ပေါ့အပိုင်ငယ်နဲ့အဘာစီရင်နှင့်တော့အချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောင်အထိန်အအုပ်ချုပ်တို့လက်နှက်ရှိဘယ်သူစီရင်လဲသူ့ဖခင်ကဘယ်အချိန်ရောက်မှငါဒါတွေအားလုံးကိုပေးမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိအစီပါကျုံလက်မှာနေရတယ်ပိုင်ငယ်3အရန်ကြီးကြီးတယ်ပိုင်ငယ်3အရန်ကြီးကြီးတယ်ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားအမှုလက်၌ကြုံခံရကြ၏ကဲငါတို့သည်လေငါတို့သည်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့အခါမှာအရွယ်မရောက်မီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကတချို့ကတော့ဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်လို့ထင်ကြတာနော်ဒီဟာကဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်
ရောက်တာမရောက်တာကိုပြောတာ

0: မဟုတ်ကဲ့ကျအပိုင်ငယ်လေးထပ်ပါရင်အချိန်ကာလစီတော့အခါကဲဘယ်သူတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့အဘတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလစီတော့အခါငါတို့ဒီတားဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပြည့်ညတ်တရားလည်း၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမ့်မဝမ်း၌ပရိသေရေယူ၍ပြည့်ညတ်တရားအောင်၌ဖွားမြင်ရသောတားတော်ကိုဖျားသခင်သည်စီလွတ်တော်မူ၏အဲ့ဒါအယွေမရောက်မီအစီပါကြုံလက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာတားတော်အားဖြင့်တလောကလုံးကိုသူ့ရဲ့အမွေခံစားဖို့တလောကလုံးကိုရွေးနှုတ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဣတရီလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဖယားကဘယ်သူလက်မှာထားလဲဆိုတော့ကျွန်းအစီပါလို့ခေါ်တဲ့ပြညတရားနဲ့ခဏလေးထိန်းထားလာအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြညတရားကာလမှာပဲမွေးဖွားလာတဲ့တားတော်ကအဲ့ဒီအလားယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းကအချိန်စီခြင်းအရွယ်ရောက်ခြင်းလို့ဂလာတိကသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဖယားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်ကာလပြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကမွေးဖွားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကားလိုက်ပေါ်မှာအသေးခံဘုရားမခမည်းတော်ဖယားသခင်ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရမယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကားလိုက်မှာအမှုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကားလိုက်တရားကြောင့်အမွေခံတော်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အယွယ်ရောက်ချင်းဆိုတာသခင်ယေရှုရောက်လာခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပားမျိုးသားပြောအောင်ဆိုတော့သင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညတ်တရားတော်မှသိတာမဟုတ်ဘူး။ဂလာတိအသင်းသားတွေလို့ပေါ့ပြည့်ညတ်တရားဆိုတော့သိလဲသားမလဲပါဘူးသူတို့သိတာတော့ကနော်ငေါ်အဒီအကြီးဖြားလှီးရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲစနေနေ့ဥပုံနေ့အလုံးမလုံးပဲနေရမယ်လို့ဟိုအဒီဟာမစားရဘူးလို့ဒီလောက်ပဲတည်တာတကယ်တကယ်ပြညတ်တရားဟောတော့ကြည့်ရင်ဂျုံခံရထဘိုးဆိုဘရမကိုနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြညတ်တရားကိုဖရာသခင်ပေးတာလဲဆိုတော့အရွယ်မရောက်ခင်အထိသူစီရင်တဲ့အချိန်မရောက်ခင်အထိသူတို့ကိုထိန်ဖို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထိန်ဖို့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းနဲ့တွဲထားတာအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါတော်တည်ယူသောသခင်ယေရှုကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကလူကိုလေဂျေဇူးတော်နဲ့ဘယ်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာတရားကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့မှားတဲ့အရာတိဖို့ရန်တပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှားတဲ့အခါမှာတဲ့ဝုပြုတ်ရ26မှာအာကျွန်တော်ဝုပြုတ်26ဆိုတာလေသူကပညာတရားရဲ့အလေဘဟုချက်မတော့အချက်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဝုပြုတ်ရ26ကအဲ့ဒီ key ပေါ့ပညာတရားရဲ့အချုပ်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ရအယားနှစ်သက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အဲ့လိုအဲ့လိုပြမမင်းတို့ပြမမင်းတို့အလုံးအလုံးငါအလုံးငါပြပြမယ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းတို့ငါရန်သူလက်ထဲမှာရောင်းပြမယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့ဟာတဲ့နောင်တရပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမတို့မှားပါပြီဆိုပြီးတော့မှနောင်တရပြီးငါစီပြန်လာရင်တဲ့အာအဗရာဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အပေါ်မှာငါပြုတ်တဲ့ bringing အောင်မီပြီးမင်းတို့ဟာပြန်ပြီးကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကအာကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာကျေးဇူးတော်ကိုတွေ့သွားတာပြည့်ညတ်တရားထဲမှာကျေးဇူးတော်ကိုခံစားလာဟာကောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ကင်တွယ်တဲ့ကာလမှာတော့မှကျေးဇူးတရားနဲ့ပဲလူကိုလက်ခံတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဂလာတိယောရာစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါပါမင်းတို့ဟာလေဘာကြောင့်ကျုံပြန်ခံကြရတာလဲဖယားသခင်ကမင်းတို့ကိုကြီးစုတော်မှာခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညက် တရားဆိုမောရှိလက်မှာထားတယ်ကောင်းကြည့်မလားလဲကျင်ချင်းရောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုအချင်းကာလစီဆုံးတဲ့အခါမှာအချင်းကာလစီတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတဲ့အခါတခင်ရှုကလေးဝါရမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘာရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ကောင်းကြည့်မလားအာမင်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ဗာလဲကောင်းကြည့်မလားဖြောင်းမချင်းဟာထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းအကျရုကိုအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာမခံတယ်အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတို့တွေတပါးမျိုးသားပေမဲ့ရထိုက်တယ်လို့အာမခံတဲ့အရာကထိုးဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖေကျွန်တော်ရလာဖြစ်တယ်နေ့ကောခန်းချင်းကပိုက်ငယ်21အလို့ရတယ်သူတို့ကဆိုရအောင်အဘယ်ကြောင့်နင်းဟူမူကဖရာသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖရာသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်းအာမင်ဆိုတော့ထိုသူလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့တော့ဒီပြည့်ညတ်တရားသည်ကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တယ်ဂလာတိယအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကျွန်တော်ရဲ့အထင်းဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အထင်းသူတို့ဘယ်ကိုရောက်ဖို့လဲကားတိုင်းဂျေဇူးတော်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီရောက်ဖို့သူတို့ကိုထိန်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျေဇူးတော်တူသောကားတိုင်းတရားကလူကိုပြည့်ညတ်တရားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမချင်းပေးပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံသူအဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲပညာတရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်သူအားဖြင့်လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောမစတော့ပညာတရားဆိုတာကဖယားရဲ့စံခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖယားဆိုတာဒီလိုကောင်းတာတိုင်အောင်ဖယားလူဆိုတာဒီလိုကောင်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာနော်အဲ့တော့ပညာတရားဆိုသခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ character နော်သခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖယားမဟုတ်တဲ့သူကဖယားလူကျင့်ဖို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲဖယားလူဖြစ်ခြင်းဖယားလူကျင့်မဆိုတာကြီးကစကားလုံးကတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပဲလက်တွေ့မရအောင်ကျွန်တော်လူသားတဦးအနေနဲ့ဖားလို့ခုံလို့မရအောင်တစ်ခုံနှစ်ခုံတော့ခုံလို့ရမယ်ဖားအတိုင်းတော့မရဘူးတသက်လုံးဖားခုံလို့လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးတဘာဝအကူကမတူဘူးအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားတွေဖယားရဲ့အကျင့်ဖယားတာကျင့်နိုင်သောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာဖယားရဲ့အလိုတော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုတရားနဲ့ကျင့်လည်ကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားပြည့်ညတ်တဲ့အားလုံးကတော့တစ်ချက်မှမလိုတော့ဖယားစကားနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုတရားဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကြတော့ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တွေလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်တွေမှာဖယားရဲ့အမိန်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဖယားရဲ့အမိန်တော်ဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကျုပ်ပြည့်ညတ်တွေရဲမှာလည်းရှိတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာလက်ရှိလုံရမယ့်အရာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့တုန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီဖယားဝိညာဉ်တော်တုန်တင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူအသုံးပြုရမယ့်အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြပြီးသူကအဲ့ဒီအရာကိုဝန်ခံပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို commit အဲ့ဒီအတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ဖွဲ့တဲ့စက္ကအနှံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒါလိုလုံနိုင်ဖို့မာစာပေးတယ်အာမင်လူတယောက်ခွင့်မလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်မင်းမာလို့ခွင့်မလွတ်တာလေမင်းမာလို့ခွင့်မလွတ်တာလေမင်းကခွင့်လွတ်ရမယ်ခရစ်တော်ကမင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ဖယားတကယ်ခရစ်တော်အပဲမင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့မင်းသူ့ခွင့်လွတ်ရမယ်လို့တုံတင်တဲ့အခါမှာဟမ်ဟလာအဲ့ဒီချိန်မှာအိုးဟုတ်တာပဲဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာအဲ့ဒီပညာတရားမျိုးဂျေဇုတရားရဲ့တုန်သင်ခြင်းတသက်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝန်ခံတဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်နိုင်တာခွင့်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတိုင်းစိတ်မဆိုးတော့ဘူးလို့မဆိုးလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးအယံရင်နာစရာအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာကြုံတွေ့ရတယ်
1: တင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပိုဆိုးကျွန်တော်ကျမ်းသာလေ့လာလို့ကြိုးစားကောင်းလို့ခနဲ့ခံရတာလေအများကြီးကိုဟာနဲ့ကိုနော်ကိုဟာနဲ့ကိုကြိုးစားတာကိုလောင်ခံရတာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလေရင်နာတာရင်နာတာအရင်တော့အသက်တာမျိုးနဲ့ဆိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုကွန်းနော်တခါတည်းအောင်ဘဝမိုင်ဝမ်းချမလားမင်းဖော်ခေါ်မလားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမဲ့ဟာပြန်စဉ်းစားတော့စိတ်ထဲမှာရင်နာတယ်ရင်နာအဲ့ဒီချိန်ဒါမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုတွင်တင်တယ်လဲတမန်ကျမ်းစာနဲ့တွင်တင်တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်းရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့မင်းလည်းလွတ်ပါဟာစင်စားလာပေါ့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်စီကျွန်တော်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောင့်မှမဟုတ်တာသခင်ယေရှုအားဖြင့်ဟာဘယ်တော့ထပ်ပြောပြန်တဲ့အဖက်တဲမှာယေရှုခရစ်ကတင့်ကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ခွင့်လွတ်ပါဟာယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ခံရဖို့ကျွန်တော်ဘာပေးဆက်ရလဲကျွန်တော်ဘာမှမပေးဆက်ရဘူးပဲသူပဲကားတိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်သွားတာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခွင့်လွတ်ဖို့ရအတွက်သူကကျွန်တော်အစီပြန်ကောင်းစရာမှမလိုတာသူကျွန်တော်အပေါ်မှာမကောင်းလဲကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ရမယ်ဆိုရဲနှလုံးအဲ့ဒီဟာနားလဲစီတာဝိညာဉ်တော်ကနားလဲစီတဲ့အခါအာဟုတ်ကဲကိုရောကျွန်တော်ခွင့်လွတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲကလဲခွင့်လွတ်ခြင်းစီစဉ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကမှမပင်မမှုလေအမလေးကိုပဲလွတ်မြောက်သွားတာသူတို့ဘာကိုခွင့်လွတ်ရင်လဲအဲ့ဒီလိုတွေ့တာလဲကိုပဲပါဖြစ်လဲကိုယ်ပဲစိတ်ညစ်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ခွင့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့လည်းပါဖြစ်လေတကယ်ချင်းလို့ပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်အရင်အတိုင်းပြန်ပေါင်းနိုင်တယ်ဒါနဲ့မကသူကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပါဖြစ်သွားလေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟာလုယာအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာအလားဝိညာဉ်တော်တရားထဲမှာဖရားရဲ့ပြည့်ညက်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတုံ့တင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားမကျင်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမဘယ်လောက်အတိုင်းအတာပေးဆက်နိုင်မှကောင်းကြီးခံစားမယ်ကျွန်တော်ကျမဒီဘယ်လိုအစ်င်လုံးနိုင်မှဖယားကနှစ်သက်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်တင့်ကိုဖယားကလက်ခံတယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုကြောင့်ဖယားတကတင့်ကိုလက်ခံပြီးပြီသခင်ယေရှုကြောင့်တင့်ကိုဖယားတကဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးပြီသခင်ယေရှုကြောင့်တင့်ကိုဖယားတကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရပြီးပြီအေးလာကိုတိဘရမအေးဒီလူဖြစ်တော်ကြောင်ကိုကိုကိုတိအချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ပါဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုကိုတိချင်းနဲ့သခင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီအေးဒီဖြောင်းမချင်းကကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုကအလဲလဲလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖြောင်းမချင်းဖယားသခင်ဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်ပြည်ညတရားကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအယူအမိုးလူကျင်နေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခရစ်တော်ဘီခံရတဲ့ကျွန်ုပ်ခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီပြတ်တတ်သောဂုံခန်းတတ်သောလောကအရာပဲမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရထိခံတဲ့ထာဝရထိခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာစဉ်းစားကြည့်နော်စာမန်23မှာပါပြောတာအကျွန်ုပ်ဒီကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုအောင်ကြည့်ပါအကျွန်ုပ်ဒီခြေစူးနဲ့ဂယုနာတော်ကိုတက်လုံးခံစား၍တခါတလေလားတက်လုံးလားတက်လုံးတော့အသက်80နှစ်အသက်ရှင်အသက်80ပတ်လုံးခြေစူးနဲ့ဂယုနာကိုခံစားအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာခြေစူးနဲ့ဂယုနာကအဲ့ဒါအာမခံကကားတိုင်းပဲအဲ့ဒီအောင်တည်ကျင်တာအော်ငါဂျေဇုခံစားပြီးတော်သူဖြစ်တယ်ငါဂယုနာခံစားပြီးတော်သူဖြစ်တယ်ငါဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်အဖင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပိုင်နေဖခင်ကပိုင်နေကျွန်တော်ကိုဖခင်ကဒီလိုဖြစ်စီကျင်တာဒီကျွန်တော်ဟာသူ့သားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဆိုရက်ဂျေဇုတရား၌အသက်ရှင်နေဂျေဇုတရားကိုသိတော်ကားတိုင်းတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဂလာတိခန်ကြီးလေးကနေပြောချင်တာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီသခင်ယေရှုကြောင့်ဖြောင့်မတော်သူဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ခံရပြီပြီဒါကြောင့်ယေရှုပြုတဲ့ဖခင်ရဲ့ယေရှုတရားမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင် ငါဘယ်လောက်ပေးဆက်ပြီးမှငါရဲ့ကောင်းခြင်းငါရဲ့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးငါဘက်ကနေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှဖခင်ကငါကိုချစ်မယ်ငါကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းခရစ်တော်ကအာဖင်လက်ခံပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းခရစ်တော်လက်ခံခရစ်တော်ပင်လက်ခံခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တော်ကြောင်းဖခင်တကယ်နှစ်သက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်တွန်းတင်နေတယ်အဲ့ဒီရောက်ခံယူပြမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုပြမှာဂျေဇုရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတာ၍နေရာပေးဘ ഹു ပြုပြီးအသက်ရှင်အောင်အာမင်ရောက်တိုင်းဖို့ပြကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတည့်ရပြမှာစက္ကနှံ့ရအောင်

0: တော်တရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေတိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးရင်သွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမြီစင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးထင်းတို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါသည်။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဖြစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်း

0: လက်ထက်တာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဟန်မျက်နှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
2: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
3: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
2: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ
3: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
2: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
3: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအသေးပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
3: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီချုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
4: ။မှန်လိုက်တာ
3: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
6: ။ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
3: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်ကျူးသူလား
7: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါれယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါれသူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါれသခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
3: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
8: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြဲ

0: စားရှိတော့တယ
1: ်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
0: သူတို့ဒီလာ၍လေ20နှစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
2: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
3: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
0: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
4: ကိုကျမတို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
2: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
5: ်18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
5: ဒါပဲလားတာကုန်မလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
6: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
7: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
2: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျင်းစဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
7: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
6: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
7: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြစ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြစ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံ့တင်မှုနဲ့အပယ်ခံရသူများနဲ့ ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
8: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
6: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
6: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
9: ။ငါမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
10: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
2: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
10: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
2: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
2: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
11: တရားကလည်းလိုပြောလို့ရတယ်
12: ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာလဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
2: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
13: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
2: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအထိပ္ပယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အထိပ္ပယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာ တရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
2: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါ။ရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်။ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ်
11: ။တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
2: ။ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ။

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။သခင်အာသခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းသခင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမင်းမြတ်ဆုံးတော်ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်ရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးသေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဖက်ရှင်လာပြီ
2: စားစရာကြွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘာလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစီကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ။ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိခောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တည်ပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
5: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိသို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
11: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတအူးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဘယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
13: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါတခင
12: ်ငိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
14: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
15: သူကမုန်တိုင်းကိုငိတ်သက်စေတယ်ဒါဝိသားရောဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
16: သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားတင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတဲ့ညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
16: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
16: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါတရိုက်ဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တလိုက်ဆန်မတလိုက်ဆန်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
14: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတဲ့
5: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
14: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖះကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
5: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
17: ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
18: စီဇာ
17: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရားနဲ့ဆိုင်တာဖရားကိုပေးပ
19: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
20: ၏။နဲလိုက်တာ
19: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
17: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းငါး30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆေလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါကိုအနံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
18: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
20: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
21: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နို
18: င်လို့။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး
22: ။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
20: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စက
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိရရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
22: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွန်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆိုင်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
23: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆိုင်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲ ထားကြ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိယအချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင်းလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
21: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်
0: း။ပေဒီယူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
21: ။ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
1: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
21: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
24: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစေခံများနဲ့ယောနောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
24: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
21: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
18: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
18: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်
24: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
21: ်ဟာ ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
3: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့မယ
21: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
24: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
4: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
24: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
21: ်သူပါဒီလိုဆိုတာဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
23: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်တ
24: ာဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
21: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
24: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
4: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
21: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
23: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီပို့ပီ
0: လာမင်းစီခေါ်သွားယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
21: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
3: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
24: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
3: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့
4: သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သားဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုဂေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်

0: နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆိုတခုတော့လုံပြဇံပ
1: ါယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ
2: ်ကိုတော်သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်သူ့ကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
0: ဒီလူဘယင်း
1: ဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
0: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပြီးလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပ
3: ါသူ့မှာဖယ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြစ်လိုက်မယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
4: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ်
2: ။ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
4: ။ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
2: ။သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
5: ။ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
6: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
7: ။ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ။
8: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပါ
9: ။မင်းရိုက်ဆန်း
1: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
10: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
1: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
10: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
10: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
1: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
10: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
12: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
1: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
12: ။သွား
1: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
12: ်။
14: ကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
1: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
2: ်မင်းနာမည်ပြောသား
15: ကုရင်နေရှိမုံပါခမ
2: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
10: ့ကျော်ကိုဖျက်လိုက
2: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
1: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည်
16: ။သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
17: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
18: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တော့တာမီဆိုပူဆိုမယ
17: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
2: ไซมาเน่ตายไล่ซะจ้อเปียวไล่จ้า
1: ก้าไดญ์ญ์กูมีบอมาไซไล่จ่าเดเยชูเยก้าไดญ์เยถိတ်มาတော့อีดูดียูดาရှင်บยิงဖြစ်ดีหุเยยွေกัดท้าบาระโยมาสิตาญ์ญ์ฮาเยชูเตซုံးแม่เฉิงเนลูอูจี้กูส่องจี้နေจ่าบาระอเนงเหงจ่าတော့ก้าไดญ์บอมาเยชูเม่งดอมูดีมา
18: อภตรุเย

0: လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
1: ါ။ကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်
2: ။ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
3: ်။ဟေးအားလုံးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
5: ငါငါ
2: ဟုတ်လေ
5: ချောက်ချောက
2: ်လေ
5: ငါ
2: လေ
5: ချောက်ချောက
3: ်ဟာမင်းပေါက်သွားပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
1: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
7: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားရမောကစင်ငယ်
8: တူတူဆောင်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
1: းကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
7: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲတီစမ်
1: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
7: ခမယာခမယာကဲတီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
3: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
0: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
1: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဘိမှန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
0: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပီ
1: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
0: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင်းမတ်တဲ့လူပါလား
1: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါလေဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါလေထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါလေ
9: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျင့်ပေးပ
10: ါလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
1: ါတင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်ញိုင်းကူရှိရသူအမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ
11: ်အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
12: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
1: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနဘေးလမ်းမတလျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုတတိယလာကြပါတယ်
0: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါ့ကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်။
1: ကို ိုတော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
13: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ
14: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
15: ။ပြီးတော့ကောင်းကင်တပံနှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
9: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
15: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
1: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
16: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်လက်မတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
15: ်အေးမဟုတ်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
17: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
7: ်တခင
14: ်တခင
7: ်တခင်
1: တပည့်တော်တို့သည်တစေကိုမြင်သည့်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
17: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်လေကြည်ပါငါလက်ငတ်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းကင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
17: ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
18: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
17: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
18: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
17: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
18: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
17: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမန်တရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
18: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှန်ချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
17: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

ကေရွတ်သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမြည်မြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံတည်ယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြသည်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။မောရှေကယောရှုအမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားတခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားတခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အမလတုကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အမလတုအားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှုများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါတရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံသောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ရိုးပြုလက်ချင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြရသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကျင်းတိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောချိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွဲမယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့၏။ယုတ်ပုံကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမျိုးနာမှာရှိတဲ့ယန္တူများဤမျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှ

ားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမိကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်တူမဤတရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်။တူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိသရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့ကုန်များကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရနှင့်

ကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်းချောင်းနဲ့တူတချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်းနေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တူစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖခင်သခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖခင်သခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နဲ့လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင်ထာဝရအတကူပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖခင်တစူတီးသောဖခင်ကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ယောဘ23ခီးတော်နှင့်ဖခင်သခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဖျားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမိဒန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုး၏တိဏ္ဍများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ရန်ဖျားထံသို့ဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနည်းတော့ကြည်တော်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်ဒီစပားကိုနယ်လက်နေခဲ့တယ်။မိဒရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်နမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ကြည်တော်အားတင်သွား၍မိဒရန်များလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်။ကြည်တော်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်ဒီဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်း"အကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တစ်ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖခင်သခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်လူစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖျက်ဆီးသည်။ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖခင်ယုတ်သူများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်သခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖေယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖေယားသခင်အတွဲရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်

ကြောင့်ဒီလူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖရာသခင်ဒီကြောက်ယုဒုနှင့်တစ်သားယုဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးတွေမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါတော့လူတို့သည်အလွန်များနေတယ်သူဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သူခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစကြောကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကံကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင့်ကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်ကြီးတော်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣသရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ

ပုံဆက်ခွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွေ့ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသည်ဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသည်ဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သည်ဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရုပ်ပုံဆက်ရှင်ရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိမေယျဖြင့်

စပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမည်ကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖြတ်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစွာပါတတ်ခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူကယခုတကြိမ်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာတန်နဲ့သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အတုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒုထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမူပါနှင့်လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်။ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်းသခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
ဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှိမ့်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မေးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူး။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တရေအသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေဒင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်
ဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းခြင်းအပြင်ချင်းကဲ့ရမယ်ဖျားသခင်ဤပညာတော်များကိုနာခံရမယ်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာလူရဲ့အထဲကိုဝင်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးတန့်ရှင်းပြီးလူကိုညစ်ညူးစေနိုင်တဲ့အရာမရှိပဲလူအထဲကနေထွက်တဲ့အရာကသာလူကိုညစ်ညူးစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမီးဖြစ်သူနတ်ဆိုးဆွဲဝင်ပူကန်နေလို့နှင်ထုတ်ပေးပါလို့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ထံမှာတောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ဂရိအမျိုးသမီးရဲ့တောင်းလျှောက်အသနာခံပုံကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်လို့နားပင်ပြီးအနေနဲ့သူတူကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကုသဘုံကုသနီးကလည်းအခြားသမားတော်တွေနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်
1: ဒေါက်တာ J. Vernon McGee ရဲ့ Through the Bible သင်ခန်းစာတွေကိုမြန်မာမှုပြုပြီးတော့သင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းအဖြစ်တင်ဆက်နေရမှာရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုအစေခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသာစေတဲ့အချက်ပါပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာဒီကျမ်းကိုရေးသားစဉ်အချိန်ကာလကအာနာရှင်ဖြစ်တဲ့ယောမတို့အဖို့ကျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းတယ်လို့အလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လုတ်တဲ့လူတွေအဖို့လဲသဘောကျနှစ်ချိုက်လောက်အောင်ရှင်မာကုရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုတူရီးသာရှိတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကယ်တင်ပိုင်သောသခင်အဖြစ်ဒီလိုတက်တက်ကြွကြွခရစ်ဝင်တစ်ခုအတွင်းမှာဖူးတွေ့ရခြင်းဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်လို့ပဏာမကျွန်တော်ပြောပြရစီဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းများရဲ့ကြားကာလဟာနှစ်ပေါင်း400ခြားနာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရပြီအဲ့ဒီရှေလျားတဲ့ကာလဟာကျမ်းနှစ်ခုလာပြီးတော့မဆက်ပြီမဲ့ဣသရေလရေစည်းကြောင်းကတော့စီစဉ်မြဲပဲစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဣသရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လူဒန်းစားသစ်တီဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပါရီရှဲဇာတုကဲကျမ်းပြုဆရာများနဲ့ဟေရုအဖိုင်အဝိုင်းဆိုတဲ့လူဒန်းစားသစ်တီပါပဲဒီလူဒန်းစားတွေအပြင်တခြားလူဒန်းစားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဓာတွေကတော့စောစောကလူဒန်းစား၄ရက်ရဲ့အောက်မှာယက်တီခဲ့ရတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံသားအညတရတွေအကုန်လုံးပဲဖြစ်တယ်လို့အကြံပြင်းဖော်ပြလိုက်ပါစီကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောပြောကျမ်းပြုဆရာပဲဆိုဆို scribes လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းတဲ့သမားလူဒန်းစားဟာဓမ္မဟောင်းကာလနောက်ပိုင်း prophet Ezra လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးကစတင်လာခဲ့တဲ့လူဒန်းစားပြည့်ညတ်တော်နဲ့ဥပဒေသားများအပေါ်မှာသုံးလိုချေရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့အထိကျွမ်းဝင်နေကျွန့်ကျင်နေဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတို့ရဲ့အလွန်အခုခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာကြတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်အခြေခံသဘောတရားတွေပေါ်ကနေပြီးတော့စာလုံးပေါင်းတွေအပေါ်မှာသာစာအုပ်တွေအပေါ်မှာသာရှင်သန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဒီတော့ခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာသူတို့ဟာဒီကျမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူတယောက်ဘာပဲပြောပြောအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်လိုကယ်တင်ရှင်စီရတောင်မှအပြစ်ကိုစီလိုအပေါက်ရှာနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစွတ်စွဲလိုပါတယ်။ကဲပါရီရှဲဆိုတာကိုကြည့်။သူတို့ကလည်းကြမ်းတက်တွေလိုပဲအစကတော့သိပ်မဆိုးဘူး။မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်။မျိုးရိုးဂုံကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်။အစင်လားအမွေအနှစ်တွေကိုချစ်တယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျင်းမြောင်တဲ့လူမျိုးရေးစိတ်နဲ့ကျင်းမြောင်တဲ့ဘာသာရေးခံယူချက်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ပြည့်စေတာတို့ကြာညောင်းလာချိန်မှာအစွန်းရောက်ဝါဒီဖြစ်ကုန်ခဲ့ကြရတယ်။ဒါဝိတ်ခေတ်လိုရွှေချီးဆောင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းညင်ကြရတယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မြေပေါ်မှာတီးဖို့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အစွဲအလန်းဒီပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးမျောလင့်ချက်တီထားနေကြတယ်။မျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လဲကြံဖန်အားထုတ်နေကြတယ်။ဇာရုကဲကြတော့ပါရီရှဲနဲ့ပြောင်းပြန်အကုန်မလိုင်ပေါ်ကအစီဥတွေကြီးပဲ။ရှေ့သို့ရှေ့သို့လိုပဲသူတို့ကကြွေးကြော်တယ်နောက်မှာဘာတွေကြွတ်ကြံခဲ့တာတို့မီးလောင်ပြာကျကြံခဲ့တာတို့စိတ်မဝင်စားဘူးဂီယူလည်းမဆိုင်ဘူးအစင်အလာဟောင်းတွေကိုလည်းအကုန်ခြံလှက်တော်လှန်ထားခဲ့ခြင်းလေခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်တို့အစွန်းသက်တီတို့ဆိုတာကိုလည်းတခုမှသူတို့ကမယုံကြည်ဘူးအယုံကြည်မရှိဘူး Greek Epicureans လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေလို့အပျော်အပါလိုက်စားဖို့သာအရေးကြီးနေတဲ့ဗိုက်ဘူနန်ကလူဒန်းစားတွေဖြစ်တယ်ဟေရုအပိုင်းအဝိုင်းဆိုတာကတော့မှိန်တုံနေတဲ့အနာသမားအခွင့်အရေးသမားတွေပဲပေါ့ဟေရုတ်ကိုယ်တိုင်ကယောမရဲ့လက်ဝေခံဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလက်ဝေခံရတဲ့အရသာလောက်ကိုပဲကျေနပ်ပြီးတော့ဟေရုတ်ကိုမျက်စိဇုံမိတ်ပြီးတော့ဟေရုတ်လုံးဝမျှဝိုင်းထောက်ခံနေတဲ့အပိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေဟာ ဒီကျမ်းကိုခြိတက်ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်အခြေခံသိထားသင့်လို့ကျွန်တော်အခုလို့ဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ထိုအခါပါရိရှဲတို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့မှရောက်လာသောကျမ်းပြုဆရာတို့သည်အထံတော်၌စုဝေး၍ခရစ်တော်ကျင်လည်နေတဲ့ဂါလိလဲကိုဒီလူတွေရောက်လာပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗဟိုချက်မှလို့ဆိုနိုင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေလာခဲ့တာဆိုတော့ဒါဟာအရေးကြီးနေပြီပေါ့အငယ်1မှ4တပည့်တော်အချို့တို့သည်ညင်ညူးသောလက်ဒီဟုသောရေမဆေးသောလက်နှင့်အစာစားသည်ကိုမြင်လျင်အပြစ်တင်ကြ၏အကြောင်းမူကားရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ဆံသောဤဥပဒေသားကိုခံယူသောပါရိရှဲမှစ၍ယူရလူအပေါင်းတို့သည်လက်ဆုပ်မဆေးဘဲအစာကိုစားလိမ့်မရှိဈေးမှပြန်လာသောအခါလဲဆေးခြင်းမပြုဘဲစားလိမ့်မရှိထိုမှတပါခွက်ဖလားကျေးဝါပကံဂရင်တို့ကိုဆေးခြင်းမှစ၍အခြားသောထုံတမ်းများကိုခံယူ၍ကျင့်လိမ့်ရှိ၏မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်30တုန်းကတပည့်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်ခရီးကနေခရစ်တော်အထံတော်မှစုဝေးကြသလိုပါရိရှဲနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေဟာစုဝေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောစုဝေးခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဖိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြခြင်းအဖြစ်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသုံးစွဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးမှာရှေ့ကပြေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့တွေဟာအခြားကိစ္စတွေမှာသာမညီညွတ်ချင်ရင်နေရမယ်အခုတော့သွေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ခရစ်တော်ကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေမောက်ခေတ်ကာလအထိသမိုင်းအမွေလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဟာအခုလိုပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းဆိုတာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအကြီးဆုံးပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်အမိခံမှုကိုကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သလားခရစ်တော်ထားစေလိုတဲ့စိတ်သဘောထားရှိကြသလားဆိုတာကိုအဓိကထားပါတယ်ဒီလိုအလင်းတရားဘက်တော်သားနဲ့အမှောင်လန်းရဲ့ဘက်တော်သားတို့ဟာအမြဲဆန့်ကျင်ဘက်ယက်တီနေကြရမှာဟာသဘာဝတရားပါပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာယက်တီနေလဲဆိုတာကိုကိုကိုကိုအသိကြဆုံးပါပဲခရစ်တော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့သူတို့အပေါ်မှာခရစ်တော်ယက်တီရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်46မှာမင်းလူလင်တို့ကထိုသူဟောပြောတဲ့သူအဘယ်သူမျှမဟောစဖူးပါဟုရှောက်ကြ၏အဲ့ဒီအချက်တွေ့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးပြောချင်တာကတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ယံသူတို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုတော်လှန်ခဲ့ပြီဆိုတာဟာပေါ်လွင်နေပါပြီ။ဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ဘသူမှလည်းဒီလိုမဟောခဲ့ပါဘူး။သူတယောက်တည်းပဲဆိုတာကိုယံသူအတိုင်းအဝိုင်းဟာမှတ်ထားလိုက်ကြပါပြီ။အစဉ်အလာဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။တမဟောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့လွဲမှားပြီးတော့ဘာသာပြန်ဆိုပြီးသုံးစွဲလာခဲ့တဲ့ကြင်ထုံးတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေလက်ဆေးပြီးတော့စားတာမစားတာဥပုံနေမှာဂျုံတဆုပ်ဆန်တဆုပ်ချွေပြီးစားတာမစားတာဆိုတာတွေဟာသာမညပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းအစဉ်အလာကိုခရစ်တော်ကဖောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့အမိန့်ကိုဖျားသခင်ချထားခဲ့တာဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝတ်ပြုရာကျမ်းမှာဆိုရင်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဝင်ရင်ဘယ်လိုတန်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတွေဟာထွမြောက်ရာကျမ်းမှာလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဝုတ်ပြူရာကျမ်းမှာပို့ပြီးတော့တောင်းတွေ့ရပါသေးတယ်။ဒီအထဲကမှမှမစီမဆိုင်ပလုတ်ကျင်းတာလက်ဆေးတာခြေထောက်ဆေးတာခေါင်းလျှော်တာတွေကအစအကုန်လုံးဟာမောရှိကိုတိုင်ကချပေးခဲ့တဲ့အစင်အလာရောင်ရောင်သူတို့ခင်မှာဖြစ်နေပါပြီ။ရှုပ်ထွေးကုန်ပါပြီ။ကျမ်းမာရေးအရာလက်ဆေးသင့်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့ညင်းမလဲမညင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်မဆေးဘူးမင်းတို့ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာလောက်ကိုဥတီတာမဟုတ်ဘူး။ပြင်းညက်တော်ကိုဖောက်ပြက်မှုကြီးတရက်အဖြစ်ဆွဆွေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဟာခွက်ဖလားကျေးဝါပကံဂရင်တို့ကိုဆေးခြင်းဆိုတဲ့အမှုတွေနဲ့လေအတော်ကြီးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြညတ်တော်တွေကိုစောင့်ထိန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရှင်မာကုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကို့အိမ်တောင်ကို့တကိုယ်ရေလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့လှလှပါပါရှိဖို့အိမ်မှာတသက်ရေးရဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်နေထိုင်စားသောက်ဖို့ကိစ္စမောရှိပြညတ်မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့မောရှိပြည့်ညက်ချက်တွေလိုလိုဘာလိုလိုသူတို့ဆွဲယူကျင့်သုံးနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအနှစ်သာရတွေဟာကွယ်ပြောက်လူမတက်ဖြစ်ပြီးတော့မစီမဆိုင်မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စဂရင်ရေးဆေးတဲ့ကိစ္စတွေကပို့ပြီးတော့ထွန်းကားတိုးတက်နေတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။မင်းမာသစ္စာလူမာဂရိဆိုပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းတယောက်လုံးကိုအရှင်လက်လက်ခေါင်းဖြတ်မှသစ္စာတီမယ်ဆိုတဲ့ဟေရုတ်ရဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ယံသူတွေရဲ့အမြင်ဟာဘာများထူးတယ်လဲ။ တလွဲသဘင်ကောင်းနေကြတာကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အဓိကမျက်မှောက်ပြုရမယ့်အချက်ဟာဘာလဲခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုရမယ့်အစားကျင့်စဉ်တို့စကားအသုံးအနှုန်းတို့အဝတ်အစားတို့ကိစ္စတွေအတွေ့တနေ့တနေ့ရံဖြစ်နေရတာနဲ့ပဲအလုပ်တွေရှုပ်မနေကြပါနဲ့အချိန်မဖြုံးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်5ထိုအခါပါရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကရှေးလူဟောင်းတို့မှဆက်ခံခဲ့သောဤဥပဒေသားကိုကိုတော်ဤတပည့်တို့သည်မကျင့်ဘဲလျက်အဘယ်ကြောင့်ညင်ညူးသောလက်နှင့်အစာစားကြပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီပါပြီနော်ပြစ်မှတ်ကခရစ်တော်ကိုသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်အငယ်6ကိုယ်တော်ကကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းဟေရှာယသည်လျှို့ဝှက်သောသင်တို့ကိုရည်မှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယိုသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကငါနှင့်ဝေးကြ၏ခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာကျမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ညင်ပါတယ်လျှို့ဝှက်သောသင်တို့ဆိုတာဟာ hypocrite ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းတမ်းတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလုပ်တဲ့လူတွေလူလိန်တွေလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒီနေရာမှာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်ကိုကနေ30ကိုကျွန်တော်ကိုးကားခြင်းပါလေအဘယ်သူနည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းငှာစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ဆိုပြီးဆုံးမထားတဲ့အချက်ရှိထားပါလေပါဇက်ကဝန်ခံခြင်းပြုသလိုစိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာလူကသာမမြင်ញင်နေနဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကောင်းကြီးမြင်ပါတယ်အချိန်ကာလနဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အစစ်အဆေးကြောင့်ဘူးပေါ်တယ်လို့လဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်စကားစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြဆိုတယ်လို့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာအတွင်းသဘောထားတွေကိုလူသားအချင်းချင်းတောင်ပြောလာကြရတယ်မြင်လာတတ်ကြရတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအသင်းတော်တွေမှာကောဒီလိုလျှို့ဝှက်သောလူတွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အသင်းတော်လုပ်ငန်းနေရာတကာမှာပါတယ်ကြောကြောမမဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးကြောင်တက်တယ်လူယိုသေးရှင်ယိုသေးဖြစ်လို့အားလဲကောင်းလာရောအသင်းတော်နဲ့သင်းရုပ်ဆရာကိုတောင်ထောင်ထားချာနာကြတယ်အဲ့ဒီလိုလျှို့ဝှက်တက်တဲ့လူတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာအထင်သွားပြီးတော့မသေးနဲ့ကြာလာတော့ဒါကောအစဉ်အလာကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အစဉ်အလာနဲ့အကြီးမားဆန့်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်အငယ်ခုနှစ်လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥပရိသပေးလျက်ပင်ငါ့ကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီကျမ်းကိုအလွန်ကြိုက်ပါတယ်လူအုံနောက်ကဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ဗယံပရာအစဉ်အလာတွေနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာအချီနီတက်သက်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်၈အငယ်၉အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်

ဖြစ်ပါတယ်မယောင်ရာစီလူဖြစ်တတ်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာဟုတ်မယောင်ရောင်ဟုတ်မယောင်ရောင်ရှိတဲ့အတိုင်းနောင်မျိုးဆက်တစ်ခုမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အမှားကြီးတွေဖြစ်သွားစေတတ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအချက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစနစ်များထူထောင်ခြင်းနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမျိုးဆက်တစ်ဆက်ရဲ့အမှားဟာနောင်မျိုးဆက်တို့အများကြီးပြန်လဲပေးဆက်ရတတ်တယ်ဆိုတာဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာကြပြောင်းကြပြန်လှုပ်ခြင်းကတော့ပို့ပြီးဆိုတယ်စိတ်ဝန်းကွဲစေတယ်ပြန်ပြောင်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအားချိသွားစေတယ်အားပြန်ဖြည့်ဖို့ကြတော့သိခက်တယ်ပြီးတော့အောင်မြင်သလားဆိုတော့လည်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဒါဆိုရင်မာတင်လူသာဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့အော်လီဗာကရွမ်ဝဲလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့ဆိုပြီးတော့ထိတ်တန်းကဒီခါတည်းဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်းပြောလာကြလိမ့်မယ်။ तू မနှိုင်းနဲ့မတူနဲ့အချင်းနေချင်းမတူဘူးအဖြစ်သနစ်ချင်းလည်းမတူဘူးဘယ်နေရာမှမတူပါဘူး။သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဒီလူတွေလောက်တာကိုသမိုင်းကတောင်ထောက်ခံနေအလိုတော်ရှိလို့အောင်မြင်နေဖျားသခင်အလိုတော်ရှိခဲ့တဲ့အကွဲအပြဲလို့အလေးအနက်ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်အခုမျက်မှောက်ခဲ့အသားထဲကနေလောက်ထွက်ပြီးတော့ကွဲတဲ့အကွဲအပြဲတွေဘာမဟုတ်တဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေပေါ်မှာစကားများစိတ်ကောက်ပြီးတော့ကွဲကြတစဉ်ထောင်ကြတာတွေဘယ်နှခုအောင်မြင်လို့တုံးတစ်ခုမှမအောင်မြင်ဘူးအဲအောင်မြင်တာတစ်ခုတော့ရှိလေစီးလုံးနဲ့အသင်းတော်ကြီးကနေအသင်းတော်အသေးစားလေးတွေဖြစ်ကုန်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်တယ်လေအချင်းချင်းမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေသိအောင်တော့ခရီးရောက်မလုံနိုင်ဘူးစီးလုံးညီညွတ်ပြီးသားတပည့်တော်စုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဘလောက်ရင်းနှင်းเสียကောင်းတယ်လေပြီးတော့ဒါဟာရှက်เสียလည်းသိကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အစင်မတက်တော့ဆန်းလျက်နဲ့မလားတဲ့အပြစ်ဆိုเสียမှရှိတဲ့ခရစ်တော်ရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်သမာကျမ်းစာတော်ရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာပဲရိုးရိုးစင်စင်ကလေးအသင်းတော်ကိုတိဆောက်ကြပါအစင်လာဆိုတဲ့လူကဖြစ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအာယုံမများကြပါနဲ့စိတ်တွေမထွေပြားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်ပါစေ။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်37မောရှေဤပြညတ်ကမိဘကိုယူသည်စွာပြုတ်လော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်။သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါဤဥစ္စာသည်အလှူဝတ္ထုဒီဟုသောကော်ပန်ဖြစ်စေဟုဆို၏။ထိုသူသည်မိဘဝတ်ကိုအရှင်းမပြုတ်ရဟုမြစ်တား၍မိမိတို့အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသအဖြစ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏ထိုသောအကျင့်တလိများကိုသင်တို့သည်ကျင့်လေရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကာလကမိဘကိုမပြုစုခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းပြခြင်းနဲ့ရှောင်တဲ့ဤအင်မတန်မုန်းစရာကောင်းတဲ့အကျင့်မိဘကိုပြုစုရမယ့်ဇယိတ်ကိုတွက်ချက်ခံမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်သိရင်လှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တယ်ဒါကိုဗိမာန်တော်ကထောက်ခံစားနဲ့ကူပန်ဆိုတဲ့စာနဲ့မိဘကိုမပြုစုပဲရှောင်းနေနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဖះရကကြောင်းတကာဘွဲ့ကိုတောင်ကယူလိုက်သေးတယ်လေ။ဒါဟာပြညတ်တော်ကိုမလိမ့်တပတ်လှုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုခရစ်တော်ပြောချလိုက်တာဟာအလွန်ထိမိပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့လူတွေကျင့်စဉ်တွေနဲ့အတူပြညတ်တော်တွေဟာအလိုလိုဖောက်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါ။အင်မတန်အစီအနှင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပြညတ်တော်တို့ရဲ့သဘောတရားဟာကျင့်သုံးတဲ့လူသားရဲ့မဟာအမားတွေကြောင့်မပေါ်လွင်တော့ဘူးလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့အရင်ကံရည်မှန်းချက်တွေပြက်ကုန်ပြီဆိုတာကိုခရစ်တော်ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီခေတ်ဗိမာန်တော်တွေရဲ့လောက်ရကရောကောင်းသလား။မကောင်းပါဘူး။လူမိုက်အားပေးသလိုကြီးဖြစ်မနေဘူးလား။ကိုကတားရမှာအခုတော့ကို့လှူရင်ပြီးရောမင်းတို့လည်းကောင်းကြီးရမှာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့မှိတ်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တူးချင်းယူဆပါတယ်။အငယ်14မှ15ထိုအခါလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့ကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍သင်တို့ရှိသမျှသည်နားထောင်နားလည်ကြလော့လူပြင်မှလာ၍လူအတွင်းသို့ဝင်လျက်လူကိုညှဉ်းညူးစေနိုင်သောအရာစုံတစ်ခုမှမရှိလူအတွင်းမှထွက်သောအရာသည်ညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏အတွင်းနှင့်အပြင်နှင့်ဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရက်တို့မူရစ်ဆေးဝါးမှီဝဲတာတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းသဘောနှင့်အပြင်ဘန်းကိုဥတီထားတယ်ဆက်ပြီးရှေ့မှာကြည်ရင်ရှင်းလင်းသွားပါလေဦးမေအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်အိမ်တိမ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာမရှင်းမရှင်းနဲ့ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လိုတပဲ့တော်တွေကိုအခုလိုခရစ်တော်ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အငယ်18မှ20လူပြင်းမှလာ၍လူအတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်နှလုံးထဲသို့မဝင်ဝန်းထဲသို့ဝင်၍အစာရှိသမျှကိုတန်ရှင်းစေ၍ရေအိမ်တွင်ဆင်းသွားသောကြောင့်လူကိုမညစ်ညူးစေနိုင်သည်ကိုနားလေကြလော့
လူအတွင်းမှထွက်သောအရာဟုမူက

0: လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏အဓိကဆိုလိုတဲ့အချက်ကအစာအစာကိုမဆိုလိုဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာရှင်းသွားပြီအစာအစာကဘိုက်ထဲရောက်အစာခြေပြီးရင်အိမ်သာထဲမှာပြန်ထွက်တဲ့အမျိုးပဲဒါဟာသဘာဝဇီဝကမဗေဒဆိုတဲ့အသက်ရှိလူတွေအစာစားပြီးရင်အညစ်အကြေးစွန့်ပြီးအပြင်ကိုထုတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တည်းနှလုံးသားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖိတ်အရေးကြီးတာကအတွင်းနှလုံးသားကထက်တဲ့အရာတွေကသာကြောက်စရာကောင်းတယ်မယုံရင်မင်းတို့ဆက်ပြီးနားထောင်ကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆက်ပြီးနားထောင်တော့အခုလိုထပ်ပြီးတွေ့ရတော့တာပေါ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်27မှ23လူအတွင်းနှလုံးထဲကမကောင်းသောကြံစီခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမ့်မလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းလူအသက်ကိုသတ်ခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းလှည့်စားခြင်းညစ်ညူးခြင်းညူဆူခြင်းသူ့အသရေကိုဖျက်ခြင်းထောင်လွှားစော်ကားခြင်းလျှက်ပေါ်ခြင်းဤဆိုးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပရိသတ်တို့ကျေနပ်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူနှလုံးသားဟာဘာတွေထွက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာရှင်းနေပြီခရစ်တော်ကုလို့အတွင်းကထွက်တတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာသတင်းစာတစောင်းစောင်းကိုသာကောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပြီးတော့ဒီသတင်းစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့နေ့မလွဲမသွေအောက်ပါအတိုင်းပါရမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲကြီးကျင်တော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒါတောင်မှဒါဟာတစ်နှစ်အတွက်မဟုတ်သေးဘူးနော်တစ်လအတွက်လည်းမဟုတ်သေးဘူး24နာရီအတွင်းကသတင်းတွေလောက်ပဲဖြစ်တယ်24နာရီအတွင်းဒီကဘာမှာဘာတွေနှလုံးသားကထွက်ပေါ်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုစရင်းနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာဖော်ပြပါရစေ1ညဉ့်ညမ်းတဲ့အတွေ့အခေါ် 2ကိလေသာယာကမှားယွင်းမှုတွေ 3လူသတ်မှုတွေ 4ခိုးခွက်မှုတွေ 5လောဘလွန်ကျူးမှုတွေ 6ရုပ်မာရက်စက်မှုတွေ 9လိန်လယ်မှုတွေ 10မတရားတဲ့မေထုံမှီဝဲခြင်းတွေ 9မတော်လောဘနဲ့ကိုကျိုးရှာမှုတွေ10ဖျားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်စော်ကားမော်ကားပြောဆိုမှုတွေ11မာမာနာတွေ12ယူသွတ်မှုတွေကဲအဲ့ဒီအချက်တွေမပါတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာဘယ်မှာရှိသလဲမဂ္ဂဇင်းရဲ့လို့ဘယ်မှာရှိသလဲဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကိုင်းခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူနှလုံးသားကထွက်ပေါ်တဲ့အရာတွေဟာဒါတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားမမှန်ဘူးလားလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ပြစီဒီအချက်တွေဒီလိုပြည့်ဝနေတဲ့လူလောကအတွက်ခရစ်တော်မှားလိုက်တာကတော့မင်းတို့တွေအသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံကြဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအငယ်24မှ30ကိုရတီထိုအရက်မှထွက်၍တူတူမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုးဤကျေးလက်သို့ကြွားတော်မူပြီလျင်အိမ်တို့ဝင်၍အဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟာအလိုတော်ရှိတော်လဲပုန်းရှောင်၍နေတော်မမူနိုင်အကြောင်းမူကားညင်ညူးသောနတ်ဆွဲသောမိမငယ်ဤအမိသည်သတင်းတော်ကိုကြားသဖြင့်လာ၍ရှေတော်ရင်၌ပြတ်ဝတ်လျက်မိမိသမီးတဲကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏။ထိုမိမကဟေလသအမျိုးရှုရီဖိနိတ်ပြည်သူဖြစ်သည်။ယေရှုကလည်းရှေးဦးစွာသားများကိုဝါစွာကြွေးပြရစေ။သား၏အစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးချအပ်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မိမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမြည်သည်ကသားတို့၏စနုပ်စပောက်ကိုဇပွဲအောက်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည်ဟုပြန်၍ရှောက်လျင်ကိုတော်ကထိုစကားကြောင့်တင်သွားလော့နတ်ဆိုးသည်သင်၏သမီးထဲမှထွက်သွားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်ကို၎င်းသမီးသည်အိယာ၌အိပ်ပျော်လျက်အိပ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းတွေ့၏ဒီကျမ်းအနှစ်သာရကတကြွတနိုင်ငံသူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်းကြားသိခဲ့ရပြီးပါပြီဒီအမျိုးသမီးဟာ Greek အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အစ္စရေလနဲ့မလှမ်းမကန်တိုင်ယာဆိုတဲ့အယတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်ဆင့်တွေ့ရပြီရှမာသဲခရစ်ဝင်အရာဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့အပေါ်မှာသူမအပေါ်မှာရဲရဲစက်ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့ညှင်းဆန်မှုအပေါ်မှာသူမဟာအမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပြီးပါပြီ။ဒီ Greek အမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဟာခရစ်တော်ဆောင်စားမျှော်လင့်တဲ့ကမ္ဘာစံချိန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖြေဟာလေချက်ချင်းပေါ်ထွက်စေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလမျိုးမဟုတ်တဲ့ယောမတက်မှုဘယ်လိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်အခု Greek အမျိုးသမီးဘယ်လိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တည်းဟာခရစ်တော်ဒီလူမျိုးနဲ့ဒီဒေသပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဣသရေလတမျိုးတည်းရဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားစေပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်37တပံကိုတော်သည်တူတူမျိုးနဲ့ဇီးတုံမျိုးဤကျေးလက်မှထွက်၍ဒေကာပေါလိပြည်နယ်ကိုရှောက်သွားသဖြင့်ဂါလိလဲ အိုင်သို့ရောက်တော်မူ၏ဒေကာပေါလိဆိုတာဟာယော်ဒန်မြစ်အရှိဘက်ဂါလိလဲပင်လယ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ဒေသကြီးတစ်ခုပါမြို့ဆယ်မြို့ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေကတော့ Scythopolis Hippos Pella Damascus Kerasa Gadara Raphana Dion Canata Philadelphia ဆိုတဲ့မြို့ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာမက်ဂီဟာဒီအရက်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Gerasa သို့မဟုတ် Jerish လို့အမည်ရတဲ့မြို့ကလေးကိုရောက်တော့ခရစ်တော်လောကမြေပြင်မှာရှိစဉ်ကအယိတ်သရံတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသွားမိုးနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်32မှ39ထိုအခါနားပင်း၍စကားအသောသူတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍သူ့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူကိုလူအစုအဝေးတွေကခေါ်၍စိတ်ွယ်ရာအရက်သို့သွားပြီးလျှင်လက်ညှိုးတော်နှင့်သူ၏နားပေါက်၌တွင်းတော်မူ၏တရွေးနှင့်ထွေး၍သူ၏ရှာကိုလည်းတို့တော်မူ၏ထို့နောက်ကောင်းကင်သို့ကြိမျော၍ညီးတွားသံကိုပြုလျက်အေးဖသဟုမိန့်တော်မူ၏အနက်ကပွင့်စေဟုဆိုလိုသည်ထိုခဏချင်းတွင်သူသည်နားပွင့်ခြင်းရှာကြောလွတ်ခြင်းရှိသဖြင့်စကားပီပီပြောနိုင်၏ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ပြည့်ညတ်တော်မူသောလည်းသူတို့သည်သာ၍အလွန်သတင်းကြားပြောကြ၏အတိုင်းတဲ့အလွန်မိမောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍သူသည်အလုံးစုံတို့ကိုလျှောက်ပတ်စွာပြုတော်မူပြီးနားပင်သောသူတို့ကိုကြားစေတော်မူပြီးအသောသူတို့ကိုစကားပြောစေတော်မူပြီးဟုဆိုကြ၏နားပင်နှင့်အတွေ့တစ်သက်လုံးအသံမကြားရလို့စကားပါမပြောတတ်တဲ့ဆွန့်အားနားမကြားချက်ချင်းနားပြန်ကြားရသလိုဘာသင်နှမ်းမှဆက်တက်ဖို့မလိုပဲစကားပါပြီးပြီးသားပြောနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကခရစ်တော်ဇရွေးထွေးရသလားဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ကြားဘူးသေးတယ်ကဘာဦးတို့ကရဲတိုက်ကြီးတီးပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုအန်တုခြင်းနဲ့နေယောဒတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာလူ၁၀ယောက်စကား၁၀မျိုးလူ၁၀၀ကိုစကား၁၀၀ဖြစ်အောင်လှုပ်ပစ်လိုက်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တာကဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့ကုန်ရတာတို့အာဗြဟံရဲ့တူတော်မောင်လောတကိုမဟုတ်တန်တရားလှုပ်ခြင်းနဲ့သောတုံသားတွေကောင်းကင်တမန်ကကန်းစီဆိုပြီးတော့လှုပ်ထွက်လိုက်တာအကုန်လုံးဗျံပရာဖြစ်သွားတာတို့ကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အကျွင်းမဲ့အနန္တတကောရှင်ဟာသူဟာသူဘာလုပ်နေနေအကုန်တင့်တယ်တဲ့ဒါသူ့သဘောဘသူကမှဘာမှ क्वे ရမှာအတင်းပြောနေလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်မပြောပါနဲ့လို့တားမြစ်တာကိုရှောက်ပြောတဲ့လူတွေအပြစ်ရှိသလားဆိုတာမေးရင်တော့ဒီကနေ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုရှောက်ပြောပါလို့မှားထားရင်နဲ့မပြောဘဲနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကောအပြစ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပါမေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်သူသည်အလုံးစုံတို့ကိုလျှောက်ပတ်စွာပြုတော်မူပြီးသူကိုချီးမွမ်းထောမနာပြုသံများဟာကဘာတလွားမှာဒီကနေ့တည်းအထိပဲ့တင်ထက်နေသေးပါခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သိရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปียวปะชินผิดปาเรอปีปีโดโกเน่เสร็จตอตินดีเมยไตอองคุบเล้ชิงโกขันยะลิบีตกาตินกะเลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีพยาธิคินอิเจรุอปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมเต็งไถบอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရားအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်

ကျင့်တဲ့ကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုကကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံရောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာချိန်ဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရန်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း16အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ၁၀ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပဲ့တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပဲ့တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀နှစ်အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်္นานเจ้าနှင့်ကျမ်းစာเจ้าများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘွားအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတားရင်မျိုး၊တားရင်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။အ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝတ်ချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝတ်မရှိဘူးလို့ဘာသူပြောသလဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗတိဉ္ဇဉ်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလိုအမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါက ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဗရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲ့တော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: မသာယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖျင်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆာရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော်၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်တော်ရှိပါလေ
0: "ဘုရားရှင်ကရှင်းမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာသင့်အဖရဲ့ဖျား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရားရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစီလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရားရှင်ကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနင်းနေပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤဒရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါးရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
1: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ် တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံနဲ့ကျွဲ

0: ိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရည်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
1: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှေက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များဤချစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
1: အသိနုထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
1: းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များက
2: ဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ

0: ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣจิตယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စီတဲ့အတွက်ဣจิตလူတို့ကဟေးပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီဖះရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖះရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣจิตလူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣจิตပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣจิตပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖ ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍သင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆက်နှစ်နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုန်းကိုအစင်မြက်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိန်းမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း क्वे ပြကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။ အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာတို့ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘဲသူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောခိသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလှမ်းပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောစမ်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီး လူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာပင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းကိုကိုကိုကဲတင်မော့ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခ
1: ါအမှုပြီးပြီးအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွတော်တဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက် မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်အာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်။ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရ။ယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလော။ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်။ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ယေရှုတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့သိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အခန်းကြီး24အငယ်1မှ3ဒါဝရဖျားပြတော်မူသောယူပါယုံဟူမူကားဘာဘူးလုံရှင်ပြင်းနေဘုခနေဇာသည်ယူဒရှင်ပြင်းယောယကိန်သားယေခေါနိမင်းအဆရှိသောယူဒမူမတ်များလက်သမားပပဲသမားများတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဘာဘူးလုံမြို့သို့တင်သွားသောနောက်ဒါဝရဖျား၏ဗိမာန်တော်ရှိ၌ထားသောသင်္ဘောတဖန်သည်တောင်းနှလုံးသည်ထင်ရှားလေ၏တောင်းတလုံး၌ကအဥ့မဲ့သောတင်ဘောတဖန်ဒီကဲ့သို့အလွန်ကောင်းသောတင်ဘောတဖန်ဒီနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏တလုံး၌ကမစမ်းနိုင်အောင်အလွန်ညံ့သောတင်ဘောတဖန်ဒီနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ဒါဝရဖျားကလည်းယေရမိတင်ဒီအဘယ်အရာကိုမြင်သနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်တင်ဘောတဖန်ဒီကိုမြင်ပါ၏ကောင်းသောတင်ဘောတဖန်ဒီသည်အလွန်ကောင်းပါ၏ညံသောတင်မောတဖန်သည်သည်မစားနိုင်အောင်အလွန်ညံ့ပါသည်ဟုပြန်လျှောက်၏အငယ်လေးမှ30တဖန်ထာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍ဤကြေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤအရမှခါလဒဲပြည်သို့ငါစီလွတ်၍တိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောယူဒအမျိုးသားတို့သည်ဤကောင်းသောတင်မောတဖန်သည်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ဟုငါဝန်ခံမည်သူတို့၌ကျေးဇူးပြုမည်ဟုငါချမ်းစီ၍ဤပြည်သို့တဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်နောက်တဖန်မဖြိုမဖျက်ဘဲတည်ဆောက်မည်မနှုတ်မပယ်ဘဲစိုက်ထားမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိနိုင်သောစိတ်နှလုံးကိုငါပေးမည်သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြ၍ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါထံသို့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နှင့်ပြန်လာကြလိမ့်မည်မဆာနိုင်အောင်အလွန်ညံ့သောတင်မောတဖန်ဒီကဲ့သို့ငါသည်ယူဒရှင်ပြည်ဇေဒကိမှဆက်၍မူတော်မတ်တော်ဤပြည်၌ကြံ့ကျွင်းသောယေရုရှလင်မြို့သားအေဂုရုပြည်၌နေသောအမျိုးသားတို့ကိုဖြစ်စေမည်သူတို့သည်ငါနှင်းရန်အယက်ယက်တို့၌ကဲ့ရဲ့ခြင်းပုန်ခိုင်းခြင်းဆဲရီးခြင်းချိန်ခြင်းတို့ကိုခံရမည်အကြောင်းငါသည်မြေပေါ်မှာတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့၌နှုတ်ရှက်ညင်းစေခြင်းတို့သူတို့ကိုအလိုက်မည်သူတို့နှင့်သူတို့၏ဘိုးဘီတို့အားငါပေးသောပြည်မှသူတို့ကိုမပယ်ရှင်းမီတိုင်အောင်ဓာဘီမွတ်သိချင်းဘီကာလနာဘီကိုသူတို့ရှိရသုတ်တန်ချံခန်းကြီး24အငယ်1မှ7မတရားသောသူတို့ကိုမညူဆုနှင့်သူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းငါအလိုမရှိနှင့်သူတို့သည်ဖြစ်စည်းခြင်းငါနှလုံးကြံစီတတ်၏နှုတ်နှင့်လည်းဘေးပြူမီစကားကိုပြောတတ်၏ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်အိမ်ကိုတည်ဆောက်၍ခံခန့်မြဲမြံစေရ၏ပညာတတ်အားဖြင့်အခမ်းများတို့သည်အဖိုးထက်၍နှစ်သက်ဖွယ်သောဥစ္စာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်ရကြ၏ပညာရှိသောသူသည်တကိုးရှိ၏ပညာတတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသူသည်ခွန်အားတိုးပွားတတ်၏ပညာရှိတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှစစ်မှုကိုပြုရ၏အကြံပေးနိုင်သောသူများစွာရှိလျှင်ဘေးလွတ်တတ်၏ပညာမြင့်သောကြောင့်မိုက်သောသူမမိနိုင်မြို့တကားဝ၌စကားမပြောဝွင့်မကောင်းသောအမှုကိုပြုခြင်းကကြံစီသောသူကိုဘေးပြုသောသူဟု၍မှဲ့ရ၏မိုက်သောအကြံစီ၌အပြစ်ပါ၏မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်လည်းလူဆက်ဆုပ်ယွင်ရှားပွဲဖြစ်၏တင်းသည်အမှုရောက်သောကာလ၌စိတ်ပြည့်လင်အာနေ၏တင်းကျင်းသို့ထုတ်၍အသေးခံလူသောသူတို့ကိုတင်းသည်နှုတ်အံ့သောငါအာမထုတ်ပဲနေလေငါတို့မသိဟုဆိုတော်လေနှလုံးသဘောကိုဆင်ခြင်တော်သူသည်မမှန်တင်းဤစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်တော်သူသည်မသိပဲလူအသီးသီးတို့အားသူတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုမဆက်မပေးဘဲနေတော်မူမည်လောအငယ်73မှ22ငါသားပြားရီကောင်းသောကြောင့်စားလောချိုးမြိန်သောပြားလဘုကိုလည်းစားလောထို့အတူတင်တွေ့ရသောပညာတရားသည်စိတ်ဝိညာဉ်၌အယတာနှင့်ပြည့်စုံ၍တင်သည်မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမပြဲကောင်းသောအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။အိုးမတရားသောသူဖြောက်မတ်သောသူ၏အိမ်ကိုချောင်း၍မကြည့်နှင့်။သူ၏ငြိမ်ဝှက်ရအရက်ကိုမဖြတ်နှင့်။ဖြောက်မတ်သောသူသည်ခုနှစ်ကြိမ်လဲတော်လဲထပြန်လိမ့်မည်။မတရားသောသူမူကားလဲသောအခါဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။တင်၏ရန်သူလဲသောအခါဝမ်းမမြောက်နှင့်။ခြေတိခိုက်သောအခါရွှင်လန်းသောစိတ်မရှိနှင့်ရှိလျင်ထာဝရဘုရားတိမြင်သည်ဖြင့်မနှစ်သက်ဘဲသ
ူမှအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူမည်မတရားသောသူတို့ကြောင့်စိတ်မပူနှင့်အာဓမ္မလူတို့ကိုမညူဆုနှင့်အကြောင်းမူကားမတရားသောသူသည်အကျိုးကိုမရအာဓမ္မလူ၏မိကွက်သည်သေလိမ့်မည်ငါသားသာရဘုရားကို၎င်းရှင်မင်းကို၎င်းကြောက်ရွံ့လော့မတီးကြည်သောသူတို့နှင့်မယောနှောမပေါင်းဖို့နှင့်သူတို့ဘေးသည်ချက်ချင်းရောက်တတ်၏ထိုနှစ်ပါးတို့၏အဆုံးကိုအဘဲသူတည်တည်းအငယ်23မှ29ထိုမှတပါပညာရှိတို့နှင့်ဆိုင်သောအရာဟူမူကားတရားတွေးမှုစီရင်ရာတွင်လူမျက်နာကိုမထောက်ကောင်းတင်းသည်ဖြောက်မှတ်၏ဟုမတရားသောသူအားဆိုသောသူကိုလူအမျိုးတို့သည်ကျိန်ဆဲကြလိမ့်မည်လူအနွယ်တို့သည်ဆက်ဆုပ်ယွံရှာကြလိမ့်မည်ဆုံးမပြစ်တင်သောသူတို့မူကားစိတ်တရားလျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရရှိကြလိမ့်မည်မှန်သောစကားကိုပြန်ပြောတတ်သောသူ၏နှုတ်ကိုလူတိုင်းနမ်းလိမ့်မည်ပြင်ရက်မှတင်း၏လုပ်ကိုပြင်လော့လယ်တော်၌ကို့အဖို့ပြင်ဆင်လော့နောက်မှတင်း၏နေရာအိမ်ကိုဆောက်လော့တင်း၏အိမ်နီးချင်းတစ်ဖက်၌အကြောင်းမရှိဘဲတက်တည်မခံနှင့်ကိုနှုတ်နှင့်သူတစ်ပါးကိုမလှဲ့စားနှင့်သူသည်ငါ၌ပြုသည့်အတိုင်းသူ၌ငါပြုမိသူအကျင့်နှင့်လျောက်အကျိုးပြစ်ကိုငါဆက်ပေးမိဟုမဆိုနှင့်အငယ်30မှ34ပြည်သောသူဤလေယံအနားနှင့်ဉာဏ်မရှိသောသူဤစပြည့်ဥယျံနားမှငါလျှောက်သွားစဉ်စူးပင်များပြား၍မြေပြင်လုံး၌စူးလီပင်အနှံ့ပြားလွှမ်းမိုးလျက်ကြောက်ရိုးပြိုလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၍စိတ်စိတ်ဆင်ခြင်၏ကြည့်ရှု၍တုန်တင်ခြင်းကိုခံရ၏ခဏအိလျက်ခဏပျော်လျက်အိပ်ပျော်ခြင်းကခဏလက်ချင်းပိုက်လျက်နေစဉ်တွင်ဆင်းရဲခြင်းသည်ခရီးသွားသောသူကဲ့သို့၎င်းဥစ္စာပြုံးတီးခံ၏25အငယ်1မှ6တပန်ရှုဟံအမျိုးသားဘိလဒတ်မွဲ့ဆိုသည်ကဗျာဒခင်သည်အာနာတော်နှင့်၎င်းကြောက်ရွံ့ယူသေးပွေသောဂုံတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံ၍မြင့်သောဌာနတော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပြုစုတော်မူ၏ဘူဂျီတော်တို့ကိုရေတွက်နိုင်သလိုအလင်းတော်သည်အဘဲသူကိုမလင်းဘဲနေသည်နီတို့ဖြစ်၍လူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကုသိုလ်ကိုအဘဲသို့ရနိုင်သည်နီလူမိမ့်မှဖွမ်းမြင်သောသူသည်အဘဲသို့တန်ရှင်းနိုင်သည်နီလတော်လဲအလင်းမရှိကျဲတော်လဲရှေ့တော်၌မဖြူစင်ထိုများမကတီကောင်ဖြစ်သောလူပိုးရွက်ဖြစ်သောလူသားကိုအဘဲဆိုးပွေရာရှိသည်နီဟုမွဲ့ဆို၏ကဉ္စီနစနေငါအငယ်တ္မခုနဲ့ထိုမတပါအာတဟေမံယေဓုတုံသားတို့နှင့်အတူဝိုင်း၍စောင်းတယောခွက်ကွင်းကိုတီးမုတ်လျက်ကိုးွယ်ခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်เสียဖို့ဒါဝိနှင့်ပရိသတ်ဘူကြီးအကြီးကဲတို့သည်ခွဲခန့်သောသူတို့ဆင်းဟုမူကားအာတတာဇကုရယောတနေတနီအာရှယေလတ်သုသူတို့သည်ရှင်မြင်းစင်သည့်အတိုင်းအဖအာတ၌တပြည့်ဖြစ်၍ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏ယေဓုတုံသားဂေတလိဇီရိရှိမိယေရှာယဟာရှပိမတ္တိတိပေါင်း6ယောက်သူတို့သည်အဖယေဓုတုံ၌တပြည့်ဖြစ်၍သာရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြချီးမွမ်းခြင်းဟံဆောင်တည်လျက်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏ဟေမန္တာဘုကိမတနိအိုစီလရှေဘွေလယေရီမုဟာနနိဟာနံအေလျတာကိဒလတိယောမီတီဇာယောရှဘေကရှမလောတိဟောတိရမဟာစုတ်တိဟုသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်တဘိုးမုတ်လျက်ဘုရားသခင်တရားတော်ကိုဟောပြောသောရှင်မြင်ဤဆရာတော်ဟေမန္တာဖြစ်ကြ၏ပြန်တခင်ဒီဟေမန်အားတားတကြီးလေးယောက်နှင့်တမီသုံးယောက်တို့ကိုပေးတော်မူ၏ထိုတန်းအပေါင်းတို့သည်အာတပ်ယေဓုတုံဟေမန်တို့ကိုရှင်မြင်းစီရင်သည့်အတိုင်းအဖဟေမန်၌တပြည့်ဖြစ်၍သာရရှင်

ငယ်ဆရာတပည့်ယောနောလျက်ဇေယျတံပြုတ်၍တင်းဖွဲ့ရမှပထမသူကားအာသတ်အပေါင်းတင်းဝင်သူယောသတ်တီဒုတိယသူဂေဒလိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတတိယသူဇကုရသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီစတုထသူဣစရိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီပိစမသူနေတနိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီသတ္တမသူဘုတ်ကိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတတ္တမသူယေရှေယေလသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီအထမသူယေရှာယသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီနဝမသူမတ္တနိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီဒသမသူရှိမိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီဧကဒသမသူအာယေလသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီဒွာဒသမသူဟာရှပိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်သုံးယောက်မြောက်သောသူရှေပွေလသူနှင့်သူဤညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်လေးယောက်မြောက်သောသူမတ္တတိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်ငါးယောက်မြောက်သောသူရေရမုတ်သူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်ခြောက်ယောက်မြောက်သောသူဟာနနိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်ခုနှစ်ယောက်မြောက်သောသူယောရှဘေကရှသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်ရှေ့ယောက်မြောက်သောသူဟာနန်သူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီတကြိတ်ကိုယောက်မြောက်သောသူမလောတိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ကြိတ်မြောက်သောသူအေလိယတာသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ကြိတ်တယောက်မြောက်သောသူဟောတိရသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ကြိတ်နှစ်ယောက်မြောက်သောသူဂိဒါလတိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ကြိတ်သုံးယောက်မြောက်သောသူမဟာဇယုတ်သူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းကားတကြိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ကြိတ်လေးယောက်မြောက်သောသူယောမတိစာသူနှင့်သူဤခန်းကြီး25အငယ်1မှ4အာမစီသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယုဒန်အမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှိသော၌တရားသောအမှုကိုပြုတော်လဲစိတ်နှလုံးမစုံလင်အာမစီသည်မင်းအာနာတီသောအခါခမည်းတော်မင်းကြီးကိုတတ်သောကျွန်တို့ကိုတတ်လေ၏သားအထွတ်အဖသည်အသေးမခံရအဖအထွတ်သားသည်အသေးမခံရလူတိုင်းမိမိအပြစ်ကြောင့်အသေးခံရ၏ဟုမောရှေပညတ်တီကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသောဒါဝရဖျား၏ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်၍ထိုကျွန်တို့၏သားများကိုမတတ်ဘဲနေကြ၏အငယ်9မှ23အာမစီမင်းသည်ယူဒလူတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယူဒလူနှင့်ဗင်ယာမင်သူတို့တွင်အဆွေအမျိုးအလိုက်လူတထောင်အုပ်တရားအုပ်တို့ကိုခန့်ထား၏အသက်20လွန်၍လှံနှင့်ဒိုင်းကိုကင်တက်သောစစ်သူရဲခေါင်းတို့သည်စည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်း3သိန်းရှိကြ၏ခွန်အားကြီးသောဣတရေလသူရဲ3သိန်းကိုလည်းငွေအခွက်တထောင်နှင့်ငှား၏တို့ရတွင်ဘုရားသခင်၏လူတယောက်သည်လာ၍အိုမင်းကြီးဣဒရေလတက်ကိုမလိုက်စေနှင့်ဒါဝရဖျားသည်ဣဒရေလလူတီးဟုသောအေဖရင်အမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်အတူရှိတော်မမူမင်းကြီးသွားလိုလျင်သွား၍စစ်တိုက်ခြင်းကခိုင်ခန့်တော်လေရန်သူရှိမှဖျားသခင်ရှုံးစေတော်မူမည်ဖျားသခင်သည်မဆတ်ခြင်းက၎င်းနှိမ့်ချခြင်းက၎င်းတတ်နိုင်တော်မူ၏ဟုပြောဆိုလျင်အာမစီကဣဒရေလတက်ကိုငှား၍ငွေအခွက်တထောင်ကိုပေးမိသောကြောင့်အဘယ်သို့ပြုအပ်မည်နည်းဟုဘုရားသခင်၏လူကိုမေးမြန်းသောဘုရားသခင်၏လူကထိုမြမကသာရဘုရားသည်တာ၍ပေးနိုင်တော်မူသည်ဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါအာမစီသည်အေဖရင်ပြည်မှရောက်လာသောစစ်သူရဲတို့ကိုခွဲထား၍မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားစေခြင်းဟံလွတ်လိုက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်အမျက်ထွက်၍ယူဒာပြည်သားတို့၌အညှိုးထားလျက်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏အာမစီသည်လည်းကိုကိုခိုင်ခန့်စီ၍စားချိန်သို့တက်ချီသည်ဖြင့်ဇီးရတောင်သားတသောကိုလှုပ်ကြံလေ၏ယူဒာမျိုးသားတို့သည်လူတသောကိုအရှင်ဖမ်းပြီးလျှင်
ကြောက်တောင်ထိတ်သို့ဆောင်သွား၍

ကျိုးပဲ့စီခြင်းကအောက်သို့တွန်းချကြ၏ဝမ်း၍တက်ရသောအခွင့်ကိုအာမစီမပေးလွတ်လိုက်သောစစ်သူရဲတို့မူကားရှမာရိမြို့မှဆက်၍ဘေတောယုမြို့တိုင်အောင်ယူဒာမြို့တို့ကိုတိုက်သည်ဖြင့်လူ3000ကိုတတ်၍လက်ရအုပ်ဆာအများကိုသိမ်းသွားကြ၏အငယ်14မှ16အာမစီသည်အေဒုံအမျိုးသားတို့ကိုလုတ်ကြံရာမှပြန်လာသောအခါဇီးရတောင်သားကိုးကွယ်သောဖျားတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ရာဖျားဖြစ်စေခြင်းကတီထောင်လျက်သူတို့ရှေ့မှဥညွတ်ချ၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့လေ၏အရပ်ဖျားသည်အာမစီကိုအမျက်ထွက်၍ပရောဖက်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကမိမိလူတို့ကိုယန္တုလက်မှမကယ်နိုင်သောတပန်းမျိုးသားဖျားတို့ကိုအပေးကြောင့်စည်းကတည်းဟုပြောဆိုလျှင်ရှင်မြင်းကတင်သည်တိုင်ပင်မူမှဖြစ်တော်တိတ်ဆိတ်စွာနေလောအပေးကြောင့်ရာဇဝတ်ခံခြင်းတည်းဟုဆိုသောပရောဖက်ကမင်းကြီးသည်ငါပေးသောတည်းစကားကိုနားမထောင်ဤအမှုကိုပြုမိသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်မင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးမည်ကြံတော်မူသည်ကိုငါတိမြင်သည်ဟုပြောဆိုပြီးလင်တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏အငယ်19မှ24ထို့နောက်အာမစီသည်တိုင်ပင်ပြီးမှဤတွင်လရှင်မင်းယေဟုသားဖြစ်သောယောခတ်ဤသားယေဟောရှာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ငါတို့သည်မျက်နှချင်းဆိုင်မိကြကုန်အံ့ဟုမှားလိုက်လျင်ဤတွင်လရှင်မင်းယေဟောရှာကလေဗနုန်စုပင်သည်လေဗနုန်အာရစ်ပင်ထံသို့ဆေလွတ်၍တင့်သမီးကိုငါသားနှင့်ပေးစားပါဟုဆိုစဉ်တွင်လေဗနုန်သားရဲတကောင်သည်လျှောက်သွား၍စုပင်ကိုနှိမ့်မိ၏တင်ကငါသည်အေးတုံလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီဟုဆိုလျက်ဝါကျွားကျင်သောစိတ်မြင့်လှ၏တို့အတွင်ကိုနေရာ၌နေလော့တင့်ကိုယ်တိုင်နှင့်ယူရပြည်သည်ဘေးရောက်၍ဆုံးရှုံးစေခြင်းဟံအဘယ်ကြောင့်အမှုရှာသည်ဟုယူရရှင်မြင်အာမစီကိုပြန်၍မှားလိုက်လေ၏ထိုစကားကိုအာမစီသည်နားမထောင်အကြောင်းမူကားအေးတုံပြည်ဖျားတို့ကိုစီးကပ်သောကြောင့်ယန္တုလက်သို့အချင်းဟံဘုရားသခင်စီရင်တော်မူ၏ဤကေလရှင်မင်းသည်စစ်ချီ၍ရှင်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်ယူဒပြည်ဘက်ရှေမဲ့မြို့၌မျက်နှချင်းဆိုင်မိကြသဖြင့်ဤကေလအမျိုးသားရှေ့မှယူဒအမျိုးသားရှုံ၍အတီးတီးတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏ဤကေလရှင်မင်းယေဟောရှက်သည်ယူဒရှင်မင်းကစီတန်ဖြစ်သောယောရှာဤတန်အာမစီကိုဘက်ရှေမဲ့မြို့မှဖမ်းမိ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့တွားပြေးလျင်ယေရုရှလင်မြို့ယိုအတောင်400ကိုအေဖရင်တကားမှသည်ဒေါန်တကားတိုင်အောင်ဖြိုဖျက်လေ၏။အောဘဘေဒုံလက်တွင်ဗိမာန်တော်၌ရှိသမျှသောရွှေငွေမှဆက်၍ဒဇံအလုံးစုံနှင့်နန်းတော်ဗန္ဓာအလုံးစုံကို၎င်းအာမခံသောသူအချို့ကို၎င်းယူ၍ရှမာရိမြို့သို့ပြန်သွား၏။အငယ်25မှ28ဤတွင်လရှင်မင်းယောခတ်သားယေဟောရှာတည်သောနောက်ယူဒရှင်မင်းယောရှာသားအာမစီသည်35နှစ်အသက်ရှင်သေး၏အာမစီပြုမှုသောအမှုရာကျွင်းသမျှအစအဆုံးတို့သည်ယူဒရာဇဝင်နှင့်ဤတွင်လရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အာမစီသည်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လိုက်ရာမှလွှဲသွားသောနောက်သူဤတဖက်ယေရုရှလင်မြို့၌တင်းဖွဲ့ကြ၍သူသည်လာခိရှမြို့သို့ပြေးသည်တွင်ထိုမြို့သို့ဆေလွတ်၍တက်စီပြီးမှမြင်းပေါ်၌တင်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဘူဘီတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုကြ၏။ကာယင်းစနေငါအငယ်1မှ9ဟေဇကိမင်းနန်းဆန်9နှစ်ဒသမလ10ရက်နေ့တွင်ဘာဘူးလုံရှင်မြေနေပုခ္ခနေစာသည်ဘူချီအပေါင်းတို့နှင့်တကွယေရုရှလင်မြို့တည်သို့စီးချီသည်ဖြင့်မြို့ပတ်လည်၌တက်ချ၍မြေကြုတ်တို့ကိုတူးလုပြီးမှဇေဒကိမင်းနန်းဆန်12နှစ်တိုင်အောင်မြို့ကိုဝိုင်းထားလေ၏ထိုနှစ်ဇုတ်ထလ9ရက်နေ့တွင်မြို့ထဲမှအလွန်အစာဟာရခေါင်းပါသည်ဖြင့်မြို့သူမြို့သားတို့သည်စားစရာမရှိသောအခါခါလဒဲလူတို့သည်မြို့ရိုးကိုဖြိုဖောက်၍မြို့ကိုလဲဝိုင်းနေသောကြောင့်မြို့သားစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့သည်ညအခါပြေး၍မြို့ရိုးနှစ်ထပ်ဆက်ချာဥယျံတော်နာတကားဝဖြင့်ထွက်ပြီးမှလွင်ပြင်သို့သွားကြ၏ခါလဒဲစစ်သူရဲ့တို့သည်ရှင်မြင်းကိုလက်၍ယေရိခေါလွင်ပြင်၌မှီသည်ဖြင့်ဇေဒကိမင်းဤစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့သည်လွင်ပြေးကြ၏ယံသူတို့သည်ရှင်မြင်းကိုဖမ်းဆီး

0: ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး8
1: ဘုရားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်သောသူတို့သည်အပြည့်စည်ရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်အပြည့်တရား၏လက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီဇာတိပဂတိကြောင့်ပညာတရားသည်အားနည်း၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်ပြုတော်မူခြင်းကအပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပဂတိဤတဒံကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူ၍အပြည့်ဖြေဖို့ရာဇာတိပဂတိ၌အပြည့်ကိုဒံပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းသည်ဇာတိပဂတိရှိသောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်သောရှိကြ၏ဝိညာဉ်ပဂတိရှိသောသူတို့မူကားဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်သောရှိကြ၏ဇာတိပဂတိစိတ်သောသည်သိခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်သောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားဇာတိပဂတိစိတ်သောသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏ဖျားသခင်တရားတော်အလိုသို့မလိုက်တထိုမြမကမလိုက်နိုင်ထိုကြောင့်ဇာတိပဂတိ၌ကျင်လေသောသူတို့သည်ဖျားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်ကြသို့တော်လည်းဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျင်တင်တို့သည်ဇာတိပဂတိဘက်၌ရှိကြသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်ပဂတိဘက်၌ရှိကြ၏ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ကိုမရသောသူမြည်သည်ကားခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်ခရစ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ရှိတော်မူလျင်ကိုယ်ကာယသည်အပြည့်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လဲဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏ထိုမြမကယေရှုကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စီတော်မူသောဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စီတော်မူသောဖျားသည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်သောမိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သေတတ်သောတင်တို့ဤကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စီတော်မူမည်လို့ဖြစ်၍ညီအစ်ကိုတို့ငါတို့သည်ဇာတိပဂတိအတိုင်းကျင့်ရမည်အကြောင်းဇာတိပဂတိဤကျွန်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တင်တို့သည်ဇာတိပဂတိအတိုင်းအသက်ရှင်လျင်သေရကြမည်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်ကိုကာယဤအကျင့်တို့ကိုသေစေလျင်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသည်မြတ်တော်သူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တဖန်ကြောက်ရွံ့တတ်သောကျွန်ဤသဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အဘအဖဟုခေါ်ရသောအခွင့်နှင့်သားဖြစ်ခြင်းဤသဘောကိုရကြပြီ။ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူတည်တည်ခံတော်မူ၏။သားမှန်လျင်အမွေခံဘုရားသခင်ဤအမွေခံဖြစ်ကြ၏။ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုန်းဝင်စားမိအကြောင်းထိုသခင်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလျင်ထိုသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောအမွေခံလဲဖြစ်ကြ၏ငါတို့အားပေါ်ထွန်းလက်တန့်သောဘုံကိုထောက်သောယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြုတ်ထိုက်ဟုငါသဘောရှိ၏ဤလောကသည်ဘုရားသခင်သားတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းအရာကိုအလွန်တောင်းတမျှော်လင့်လျက်နေ၏ဤလောကသည်နှိမ့်ဆနိုင်ငံတို့အလိုလိုလိုက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်သားတို့၏ထူးမြတ်သောလွတ်ချင်းချမ်းသာသည်ဟုသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအနောင်အဖွဲ့မှကယ်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုဝင်စားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍အနှိမ့်ဆနိုင်ငံသို့လိုက်စီတော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကြောင့်သာလိုက်ရ၏ဤလောကတနိုင်ငံလုံးသည်ယခုတိုင်အောင်တညီတညွတ်တည်ညီးတွား၍ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုခံရသည်ဟုငါတို့သိကြ၏ထိုမြမကဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးတော်အဆောက်အဦးကိုခံပြီးသောငါတို့သည်လည်းသားအရာ၌ချီးမြောက်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသောကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ချမ်းသာကိုမျှော်လင့်၍ စိတ်နှလုံးအแท၌ညီးတွားလျက်နေကြ၏ငါတို့သည်မျော်လင့်ခြင်းအပြင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏မျော်လင့်သောအရာကိုတွေ့မြင်လျင်မျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိတွေ့မြင်သောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်မျော်လင့်ရမည်နည်းငါတို့သည်မတွေ့မမြင်သောအရာကိုမျော်လင့်လင်မူကားထိုအရာကိုသီးခံသောစိတ်နှင့်ငတ်လင့်၍နေကြ၏ထိုမှတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မဆတော်မူ၏ငါတို့သည်ဆုတောင်းသင့်သည့်အတိုင်အဘယ်ဆုကိုတောင်းရမည်ဟုမသိကြတို့ရာတွင်ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွဲ့နိုင်သောညီးတွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တဘောကိုသိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်သူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီစောင့်မတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်ဟူသောဂျန်စီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်တီပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်သားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သာဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှေ့မစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသာတော်ဤပုံတရားနှင့်တညီတီဖြစ်စေခြင်းကရှေ့မစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ထို့သို့ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့်သောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင့်မရာ၌တီးစေတော်မူ၏ထို့သောတီးစေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏ထို့ဖြစ်ပြီးဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘဲ၌ရှိတော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမြောဘဲငါတို့ရှိသည်များအဖို့အလို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သာတော်နှင့်တကားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်မည်နည်းဖြောင်းမရာ၌တီးစေသောသူကဘုရားသခင်ပေသည်အပြစ်စီရင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကဒေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်၏လက်ရာတော်ဘဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေမည်နည်
2: းအကယ်စင်စစ်ကိုတော်အတွက်အကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသခြင်းကိုခံရကြပါ၏သာဖို့ရာထားသောသို့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတပါမတ်တတ်ကြပါ၏
1: ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီရှင်ရဲ့ညူညင်ချင်းရင်းစေနှိပ်စက်ချင်းမုတ်သိပ်ချင်းအဝတ်အချီးစီးရှိချင်းဘေးနှင့်တွေ့ကြုံချင်းကွဲ့မြဲ့ချင်းကိုခံရတော်လဲထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်အမှုသည်ခရစ်တော်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုကွာစေမည်နည်းမကွာစေသည်သာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ၏ယေရှုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏အကြောင်းမူကားတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကောဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနိုင်ဖြစ်စေဤအရာမှစ၍အဘယ်နမိတ်တအရာများသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရသောဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင
0: ်အခန်းကြီး9
3: ထိုဒေသနာတော်ကိုယေရှုသည်ပိဋကတ်တို့အားအကုန်စင်ဟောတော်မူပြီးမှကပေရနောင်မြို့သို့ကြွဝင်တော်မူ၏ထိုမြို့၌တပ်မှု၏ကျွန်တယောက်သည်နာ၍သေကာနီးရှိ၏သူ၏သခင်သည်သူ့ကိုချစ်၍ယေရှု၏တည်င်းတော်ကိုကြားလျင်ယုဒအမျိုးအကြီးကဲတို့ကိုအထံတော်သို့ဆယ်လွတ်သည်ဖြင့်ကိုရောသည်ကြွ၍ထိုကျွန်ကိုချမ်းသာပေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုထံတော်သို့ရောက်လျင
4: ်ယေရှုတော်ကိုခံမြစ်သူသည်ခံထိုက်တော်သူဖြစ်ပါ၏သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အမျိုးကိုနှက်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့အဖို့တရားစရာကိုဆောက်ပါပြီ
3: ဟူ၍ ကြက်ကြက်တောင်းပန်ကြ၏ယေရှုသည်သူတို့နှင့်အတူကြွတော်မူ၏တန်မှုအိမ်နှင့်မနီမဝေရောက်တော်မူသောအခါတန်မှုသည်မိမိအဆွေတို့ကိုစေလွှတ်၍
2: သခင်ကိုကိုပင်မန်းစေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်၏အိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်မခံထိုက်ပါထို့အတူအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့ရောက်ထိုက်သောသူမဟုတ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏အမိတော်တခွန်းရှိလျင်အကျွန်ုပ်၏ငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကားအကျွန်ုပ်သည်မင်းအောင်၌ကြုံခံသောသူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တူကိုသွားကြည့်ဟုဆိုလျင်သွားပါ၏တူကိုလာခဲ့ဟုခေါ်လျင်လာပါ၏ကြုံကိုလည်းဤမှုကိုလုပ်တော်ဟုဆိုလျင်လုပ်ပါ၏
3: ဟုတ်တမှုလျှောက်စေ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍နောက်တော်၌လိုက်သောလူများကိုလှည့်ကြည့်လျက
5: ်ငါဆိုသည်ကားဤမျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသေ
3: းဟုမိန်တော်မူ၏တမှုဆေလွတ်တော်သူတို့သည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လျင်အနာရောဂါဆွဲသောကျွန်းသည်ကျန်းမာလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏နတ်ဖန်နေ၌နိုင်နာမျိုးတို့ကြွတော်မူ၍တပည့်တော်များနှင့်လူအစုဝေးအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏မြို့တကားအနီးသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမ၌တယောက်ထီးသောသားအသေးကောင်ကိုတင်းကြိုခြင်းကထုတ်သွား၍မြို့သူမြို့သားများတို့သည်လိုက်ကြ၏သခင်ဖျားသည်ထိုမိမကိုမြင်လျင်တနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍
5: မငိုနှင
3: ့်ဟုမိန်တော်မူလျက်အနီးသို့ကြွ၍တလားကိုလက်နှင့်တို့တော်မူသဖြင့်ထံသောသူတို့သည်ရက်၍နေကြ၏ကိုတော်ကလည
5: ်းအချင်းလူလင်ထလော့တင့်အားငါအမိန်ရှိသည
3: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်တေသောသူသည်ထံ၍စကားပြော၏ကိုတော်သည်လည်းထိုသူကိုမိခင်အားအပ်ပေးတော်မူ၏လူပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက
6: ်၍ကြီးစွာသောပြောဖက်သည်ငါတို့တွင်ပေါ်ထွန်းပြီဖျားခင်သည်မိမိလူမျိုးကိုအချီးအရှူကြွလာတော်မူပြီ
3: ကိုယ်၍ဖျားသခင်ဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုသတင်းတော်သည်ယူရပြီမှစ၍ပဝန်းကျင်အရက်တို့၌အနံ့အပြားကြော်စောလေ၏ယောဟန်ဤတပည့်တို့သည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမိမိဆရာအားကြားပြောကြ၏ထိုအခါယောဟန်သည်မိမိတပည့်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလျင်ယေရှုထံတော်သို့ဆေလွတ်၍
7: ကိုတော်သည်ကြွလာတော်သူမှန်သလောသို့မဟုတ်အခြားသောသူကိုမျှော်လင့်ရပါမည်လော
3: ဟုတ်မေးလျှောက်စေ၏ထိုသူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင
8: ်ကိုတော်သည်ကြွလာသောသူမှန်သလားသို့မဟုတ်အခြားသောသူကိုညှို့လင့်ရပါမည်လော
3: ဟုတ်မေးလျှောက်စေခြင်းကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုတော်ထံသို့ဆေလွတ်ပါပြီဟုလျှောက်ကြ၏ထိုချိန်၌ယေရှုသည်လူများတို့ကိုအနာရောဂါဝေနာပေးနှက်ဆိုးပေးနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူ၏မျက်စိမြင်စေခြင်းကကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ထိုအခါယေရှုက
5: သင်တို့သည်ကြားရသမျှမြင်ရသမျှတို့ကိုသွား၍ယောဟန်အားကြားလျှောက်ကြလော့မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိမြင်ရကြ၏ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်လှမ်းသွားရကြ၏နူနာဆွဲသောသူတို့သည်သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏နားပင်သောသူတို့သည်နားကြားရကြ၏သေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏ဆင်းရဲသားတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားရကြ၏ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ
3: ၏ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ယောဟန်ဆေလွတ်တော်သူတို့သည်တွားကြသည့်နောက်ယေရှုသည်ယောဟန်ကိုအကြောင်းပြု၍ပိဋကတ်တို့အား
5: သင်တို့သည်အဘယ်မြည်သောအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာတောသို့ထွက်သွားကြသည်လေလှုပ်သောကျူပင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာသွားသလောသို့မဟုတ်နူးညံ့သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာသွားသလောတင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်၍ကောင်းမွန်စွာစားတောက်သောသူတို့သည်မင်းအိမ်၌နေတတ်ကြ၏ပရောဖက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာသွားသလောမှန်ပေ၏ပရောဖက်ထက်ကြီးမြတ်သောသူလည်းဖြစ်သည်ဟုငါဆို၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားကြည့်ရှုလောတင်သွားရာလမ်းကိုပြင်ရသောငါဤတမန်ကိုတင့်ရှိ၌ငါစေလုပ်၏ဟုဆိုရ၌ ထိုသူကိုဆိုလိုသည်ငါဆိုသည်ကမိမ့်မမွေးသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောပရောဖက်တယောက်မျှမရှိသို့တော်လည်းဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်အငယ်ဆုံးသောသူသည်ထိုသူထက်သာ၍ကြီးမြတ
3: ်၏အခွန်ခံသူတို့မှစ၍လူပေါင်းတို့သည်ယောဟန်၏စကားကိုကြားနာရလျင်ဖျားသခင်ကိုကြီးမွန်၍ယောဟန်ပေသောဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းတတ်တို့မူကားသူတို့အကျိုးအလို့ငါဖျားသခင်ကြံစီတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုပဲ့၍ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုမခံဘဲနေကြ၏
5: ထို့ကြောင့်ဤလူမျိုးကိုအဘယ်ဥပမာနှင့်ပုံပြရအပ်နည်းအဘယ်သူနှင့်တူသည်နည်းပွဲသဘင်၌ထိုင်နေသောငယ်ချင်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်အသင်လွှင့်ကြ၍ငါတို့သည်သာယာစွာတီးမှုတ်တော်လဲသူတို့သည်မကကြညီးတွားစွာမြည်တမ်းတော်လဲမငိုကြွေးကြဟုပြောဆိုသောသူငယ်တို့နှင့်ဤလူမျိုးသည်တူလှ၏အကြောင်းမူကားဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်မုံကိုမစားစပြည့်ရေကိုမတောက်ဖဲလာသည်ရှိသောသင်တို့ကဤသူသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူပါတကားဟုဆိုကြ၏လူသားသည်စားတောက်လျက်လာသည်ရှိသောဤသူသည်စားကျူးသောသူစပြည့်ရေတောက်ကျူးသောသူပါတကားအခွန်ခံသောသူနှင့်ဆိုးသောသူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူပါတကားဟုဆိုပြန်ကြ၏သို့တော်လည်းပညာတရားသည်မိမိသားရှိသမျှတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့်လွတ
3: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတယောက်သည်အစာကိုသုံးဆောင်တော်မူစေခြင်းမှာကိုရောကိုခေါ်ပင့်လျင်ထိုဖာရိရှဲ၏အိမ်ကိုကြွ၍စားပွဲ၌ပြောင်းတော်မူ၏ထို့သို့စားပွဲ၌ပြောင်းတော်မူသည်ကိုထိုမြို့၌ဆိုသောမိမတယောက်သည်သိလျင်စီမွေးကြောက်ဖြူခွက်တစ်လုံးကိုယူခဲ့၍နောက်တော်၌ခြေတော်အနီးမှရက်လျက်ငိုကြွေး၍ခြေတော်ပေါ်သို့မျက်ရည်ကျလျင်မိမိစပင်နှင့်တုပ်လည်ခြေတော်ကိုလည်းနမ်း၍စီမွေးနှင့်လိမ့်လျက်နေလေကိုရောကိုခေါ်ပင်သောဖာရိရှဲသည်မြင်လေသော
9: ဤသူသည်ပရောဖက်မန်လေခြေတော်ကိုကိုင်သောဤမိမသည်အဘေးသူသောသူဖြစ်သည်ကိုသိလေဤမိမသည်ဆိုသောသူဖြစ
3: ်၏ဟုထင်မှတ်၏ယေရှုကလည်
5: းအချင်းရှိမုံသင်အားငါပြောစရာတခုရှိသည
3: ်ဟုမိန်တော်မူလျင
9: ်အရှင်ဘုရားအမိန်ရှိတော်မူပ
3: ါဟုလျှောက်တော်ယေရှုက
5: ဥษาရှင်တဦး၌ကျွေးစား2ဦးရှိ၏တယောက်၌ကဒေနာ၏အပြား900တယောက်၌က90ကျွေးရှိ၏သူတို့သည်ကျွေးဆက်ရန်မရှိသောကြောင့်ကျွေးရှင်သည်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုအချီးနှီးလွတ်၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုသူနှစ်ယောက်တွင်အဘယ်သူသည်ကျွေးရှင်ကိုตา၍ချက်လိုက်မည်နည်
3: းဟုမေးတော်မူ၏ရှိမုံကလည်
9: းตา၍ယေရှုကိုခံရသောသူသည်ตา၍ချက်လိုက်မည်အကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏
3: ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
5: သင်ထင်သည့်အတိုင်းမှန်ပေ၏
3: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှထိုမိမကိုလှည့်၍ရှိမုံအားလည်
5: းသင်သည်ဤမိမကိုမြင်သလားသင်အိမ်သို့ငါဝင်သောသင်သည်ခြေစေးရေကိုမပေးဤမိမမူကားငါခြေပေါ်သို့မျက်ရည်ကျ၍မိမိစပင်နှင့်တုပ်လီပြီသင်သည်ငါကိုမနမ်းသူမူကားအိမ်သို့ဝင်သောအချိန်မှစ၍ငါခြေကိုနမ်းလျက်မဆဲဘဲနေ၏သင်သည်ငါကောင်းကိုစီနှင့်မလိမ်သူမူကားငါခြေကိုစီမှွှင်းနှင့်လိမ့်လီပြီထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားသူသည်များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏အနှဲငယ်သောအပြစ်လွတ်သောသူသည်အနှဲငယ်မျှသာချစ်တတ်သည
3: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမိမအားလည်
5: းသင်သည်အပြစ်တို့နှင့်လွတ်လေပြီ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏စားပွဲ၌လျှောင်းသောသူတို့က
10: အပြစ်ကိုလွတ်တော်ဤသူကအဘယ်သူလဲ
3: ဟုအောင်းမေးကြ၏ယေရှုသည်ထိုမိမအ
5: ားသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်တင်ပြီ
2: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး21
4: တပန်ယေရှုသည်တိဗေရီအိုင်နားမှတပည့်တော်တို့အားကိုယ်ကိုပြတော်မူ၏ပြတော်မူသည့်အကြောင်းအရာဟူမူကားရှိမုန်ပေတရုနှင့်ဒိဒုမူဟုအမည်ရှိသောသောမဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့သားနာသနေလဇေဗေဒဲ၏သား2ယောက်အခြားသောတပည့်တော်2ယောက်တို့သည်အတူရှိကြ၏ရှိမုန်ပေတရုက
11: အကျွန်ုပ်သည်ငါဖမ်းသွားမည်
4: ဟုဆိုလျင်ထိုသူတို့က
7: အကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုက်မည
4: ်ဟုပြောဆိုသည်နှင့်ထွက်သွားကြ၏ချက်ချင်းလှည့်တဲ့သို့ဝင်၍ထိုညတွင်ဒကောင်ကိုမျှမရကြနန်းနှင့်ရောက်သောအခါယေရှုသည်ကမ်းနားမှရပ်တော်မူ၏တို့ရတွင်ယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်မသိကြယေရှုကလည်
5: းချစ်သားတို့စားစရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလ
4: ားဟုမေးတော်မူလျင
11: ်မရှိပ
4: ါဟုပြန်ပြောကြ၏တဖန်ယေရှုက
5: လေလေရပဲ့၌ပိုက်ကုံကိုပြစ်ချလော့ထိုသောပြုတ်လျင်ရလိုက်မည
4: ်ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြစ်ချ၍ညစွာသောငါတို့ကိုအုံမိသောကြောင့်ပိုက်ကုံကိုဆွဲ၍မရနိုင်ထိုအခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်က
11: ငါတို့သခင်ပေသည
4: ်ဟုပေတရုအားပြောဆို၏သခင်ဖြစ်သောကိုရှိမုန်ပေတရုသည်ကြားလျင်အဝတ်ကိုမချုံမဲရှိလျက်အပေါ်အင်းကြီးကိုသာဝတ်စည်း၍အိုင်တဲ့သူဆင်းလေ၏အခြားသောတပည့်တော်တို့သည်ကမ်းနှင့်မနီးမဝေးအလံ90လောက်ကွာသည်ဖြစ်၍ငါးများနှင့်ပိုက်ကုံကိုဆွမ်းငင်လျက်လေစည်း၍လာကြ၏ဂုံးဘော်သို့ရောက်သောအခါမိခဲပုံကို၎င်းကင်ထားသောငါးကို၎င်းမုတ်ကို၎င်းတွေ့မြင်ကြ၏ယေရှုကလည်
5: းယခုရသောငါးအချို့ကိုယူခဲ့က
4: ြဟုမိန်တော်မူ၏ရှိမုန်ပေတရုတို့သည်လေဘော်သို့တက်၍လာကြီး153ကောင်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသောပိုက်ကုံကိုကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်လေ၏ထိုများလောက်များတော်လဲပိုက်ကုံသည်မစုံမပြတ်ရှိ၏ယေရှုကလည်
5: းလာ၍နန်းထဲစာကိုစားကြလော့
4: ဟုမိန်တော်မူ၏တခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်သိကြသောကြောင့်ကိုတော်သည်ဘယ်သူနည်းဟု၍တစုံတစ်ယောက်မျှမမေးမလျောက်ဝန်းကြယေရှုသည်လာ၍မုန်နှင်ငါကိုယူပြီးလျင်သူတို့အားပေးတော်မူ၏ထိုပြတော်မူခြင်းကယေရှုသည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နောက်တပည့်တော်တို့အားကိုယ်ကိုယ်သုံးချိန်မြောက်သောပြတော်မူခြင်းဖြစ်သည်နာနစ်စာကိုစားကြသည်နောက်ယေရှုက
5: ယောနာ၏သားရှိမုန်ဤသူတို့သည်ငါကိုချစ်သည်ထက်တင်သည်သာ၍ချစ်သလော
4: ဟုရှိမုန်ပေတရုအားမေးတော်မူလျင
11: ်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ
4: ၏ခုနှစ်ယောက်တော
5: ်ငါဤသိုးတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးလော့
4: ခုမိန်တော်မူ၏တဖန်ယေရှုက
5: ယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါကိုချစ်သလော
4: ခုဒုတိယအကျင့်မေးတော်မူလျင
11: ်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ
4: ၏ခုနှစ်ယောက်တော
5: ်ငါဤသိုးတို့ကိုထိန်လော့
4: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ယေရှုကလည
5: ်းယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါကိုချစ်သလား
4: ဟုတ်တတရားကျင်မေးတော်မူလျင်သင်သည်ငါကိုချစ်သလားဟုသုံးကျင်မြအောင်မေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့
11: ်သခင်ကိုတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ
4: ၏ဟုတ်လျောက်တော်ယေရှုက
5: ငါဤသိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလော့ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်သည်ပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုကိုကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရရက်သို့သွားလာတတ်၏သင်သည်အိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလျှင်သူတစ်ပါးသည်သင်ကိုပတ်စည်း၍သင်အလိုမရှိရာအရက်သို့ယူသွားလိမ့်မည
4: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသောမိန်တော်မူသောအဘဲသို့သောတည်ခြင်းအဖြစ်ပေတရုသည်ဖျားသခင်၏ဖုံးတော်ကိုထင်ရှားစေမိအရစ်ကိုပေးတော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူပြီးမှ
5: ငါနောက်သို့လိုက်လော့
4: ခုပေတရုအားမိန်တော်မူပြန်၏ယေရှုချစ်တော်မူ၍အထက်ကညစာစားသောအခါ၌ရင်းတော်ကိုမှီ၍လျောင်းလျက်သခင်ကိုတော်ကိုအံ့နံသောသူကအဘဲသူနီးဟုမေးသောတပည့်တော်သည်လည်းနောက်တော်သို့လိုက်သည်ကိုပေတရုသည်လှည့်၍မြင်လျင
11: ်သခင်ဤသူ၌အဘယ်သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်
4: းဟုမေးလျောက်တော်ယေရှုက
5: ငါကြွလာသည်ကာလတိုင်အောင်ထိုသူကိုနေစေခြင်းဟာငါအလိုရှိလျင်သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းသင်မူကားငါနောက်သို့လိုက်လော့
4: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်ကိုထောက်လျင်ညီအကိုတို့ကထိုတပည့်တော်သည်မသေးရဟုအနှံ့အပြားပြောဆိုကြ၏သို့တော်လည်း ထိုသူသည်မသေးရဟုယေရှုမိန်တော်မူသည်မဟုတ်ငါကြွလာသည်ကာလတိုင်အောင်ထိုသူကိုနေစေခြင်းဟာငါအလိုရှိလျင်သင်သည်အပေသို့ဆိုင်သည်ဟုမိန်တော်မူသည်ထိုတပည့်တော်ကဤအကြောင်းအရာတို့ကိုတည့်တည်ခံ၍ရေးထားတော်သူဖြစ်၏သူ၏တည့်တည်ခံချက်မှန်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ယေရှုပြုတော်မူသောအခြားမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသီးအခြားရေးထားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြားလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ။ရှင်ယာကုတ
0: ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
12: ဘုရားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်၏ကျွန်းငါယာကုတ်သည်အရရတို့၌ကွဲပြားသော12ပါးသောအမျိုးတို့ကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏။ငါညီကိုတို့သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တိခန့်ခြင်းကိုပွားစေတတ်သည်ဟုတိမလျက်အထူးထူးအပြပြစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့သင်တို့သည်အလင်းမချွတ်တဲ့ဘဲစစ်ဆဆုံးလင်းမည်အကြောင်းတိခန့်ခြင်းစိတ်သည်အကုန်စင်ပြုပြင်ပါစေသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပညာကိုလိုလျင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မူမူဘဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတောင်းစီတောင်းလင်ရလိမ့်မည်။တို့ရတွင်တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲယုံကြည်သောစိတ်နှင့်တောင်းရမည်။တွေးတော်ခြင်းရှိသောသူသည်ကလေခ၍လှုပ်ရှားတတ်သောလိုင်းတစ်ပုနှင့်တူ၏။ထိုသို့သောသူသည်စိတ်နှခွရှိသောသူပြုလေသမျှတို့၌မတည်ကြည်သောသူဖြစ်၍သာရဖျား၏လက်တော်မှတစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမထင်မမှတ်စေနှင့်။အောက်ရှိုးနှိမ့်ချသောညီအကိုသည်မိမိချီးမြောက်ခြင်းအရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်စေ။ငွေရတတ်သောညီအကိုသည်မိမိနှိမ့်ချဆင်းရဲခြင်းအရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်စေ။ကြောင်းမူကားသူသည်မျက်ပွင့်ကဲ့သို့ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏။နေသည်ပူသောအရှိန်နှင့်ထွက်သောအခါမျက်ပင်သည်တွက်ချောက်ခြင်းသို့ရောက်၍အပွင့်လဲကျွေတတ်၏။တင့်တယ်သောအသွေးအစင်လဲပြောက်ပြက်တ၏ထိုနည်းတူငွေရတတ်သောသူသည်မိမိအမှုအရာတို့၌ညှိုးနွမ်းပြောက်ပြက်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အားဂတိထားတော်မူသောအသက်တရဖူကိုရလိမ့်မည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသောသူမည်သည်ကဘုရားသခင်သည်ငါကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်မကောင်းသောအရာသည်ဘုရားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုတော်သည်လည်းအဘယ်သူကိုမျှအပြစ်သို့သွေးဆောင်တော်မမူမိမိတတ်မဲ့သောစိတ်ဆွဲငင်ဖျားယောင်ခြင်းကိုခံတော်သူမည်သည်ကအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏တတ်မဲ့သောစိတ်သည်ပဋိဒိဋ္ဌိယူ၍ဒုစရိုက်ကိုဖွာတတ်၏ဒုစရိုက်သည်လည်းပြည့်စုံလျှင်တေချင်းကိုဖွာတတ်၏ငါချစ်တော်ညီကိုတို့အလွဲမြူကြနှင့်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းသောဆုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည်အလင်းတို့၏အဘထံတော်ကတက်ရောက်သည်ဖြစ်၍အထက်အရမှလာကြ၏ထိုအဘသည်ရွေ့လျော့တင်းရင်ချင်းမရှိပြောင်းလဲခြင်းအရေးနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏နမိတ်တတ္တဝါတို့တွင်ငါတို့သည်အူတီးသောအတိကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းကတမာတရားစကားအဖြစ်မိမိအလိုတော်အတိုင်းငါတို့ကိုဖြစ်ပွားစေတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ငါချစ်တော်ညီကိုတို့ခတ်သိမ်းတော်သူတို့သည်နာကြခြင်းကလင်းမြန်ကြစေစကားပြောခြင်းက၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းက၎င်းနှင်းကြစေလူ၏ဒေါသအမျက်သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုမပြုစုတာထို့ကြောင့်ခတ်သိမ်းတော်ညီညွတ်ခြင်းမနာလိုသောစိတ်လွန်ကျူးခြင်းကိုပယ်ရှား၍တင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်သောအထက်၌စိုက်ပျိုးသောနှုတ်ကပတရားကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်ခံယူကြလော့ကိုကိုကိုလှက်ပြား၍နှုတ်ကပတရားကိုနာယုံမျှသာပြုတော်သူမဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ကြလော့တရားကိုမကျင့်ဘဲနာယုံမျှသာပြုတော်သူမည်သည်ကားမှန်၌မိမိပဂတိမျက်နာကိုကြည့်တော်သူနှင့်တူ၏အကြောင်းမူကားကိုကိုကိုကြည့်ပြီးမှအခြားသို့တွား၍မိမိအစင်းတရံကိုချက်ချင်းမင်းလျော့တတ်၏လှုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံ၍စုံလင်သောတရား၌ရှိစေကြည့်ရှု၍တည်ကြည်တော်သူမူကားတရားနာ၍မေ့လျော့တော်သူမဟုတ်အကျင့်ကျင့်တော်သူဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိကျင့်သောအကျင့်၌မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်၏ သင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်တီလဆောက်တီဟံပြုတော်လဲမိမိနှုတ်ကိုမချုပ်သည်မိမိနှလုံးကိုလှည့်ပြ၏ထိုသူ၏တီလသည်အချီးနှီးတသက်ဖြစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ရှင်ကျယ်တန့်ရှင်းသောတီလဟူမူကားမိဘမရှိသောသူငယ်တို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့သည်ဆင်းရဲခံရသောအခါသူတို့ကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းလောကီအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်အံ့သောငါစောက်ရှောက်ခြင်းပေသည
0: ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6
5: လူများတို့မြင်စေခြင်းဟာကိုယ်တီလအကျင့်ကိုသူ့ရှေ့မှောက်၌မကျင့်မီအကြောင်းတတိပြုကြလော့သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖထံမှအကျိုးကိုမခံမရကြထို့ကြောင့်သင်သည်အလှဒါနကိုပေးသောအခါလှွက်ဝက်သောသူတို့သည်လူများအချီးအမွမ်းကိုခံလို၍ပွဲသဘင်လမ်းခီး၌မိမိတို့ရှေ့မှတဘိုးခရာမှုတ်စေသည်ဤတူမပြုနှင်။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုရကြပြီ။သင်သည်အလှဒါနကိုပေးသောအခါပေးချောင်းကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာလက်ရလက်ပြုသောအမှုကိုလက်ဝဲလက်မျှမသိစေနှင့်။မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံထိုသူတို့သည်လူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာပွဲသဘင်လမ်းစုံလမ်းဝတို့၌ရက်လျက်ဆုတောင်းခြင်းဟာအလိုရှိကြ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏သင်သည်ဆုတောင်းသောအခါစိတ်ညာရာအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဖကိုဆုတောင်းလောမထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံသင်တို့သည်ဆုတောင်းသောအခါသာသနာပလူနီးတူအချီးနှီးသောစကားဖြင့်အထက်ထက်မမွဲ့ကြနှင့်ထိုသူတို့သည်များစွာသောစကားအားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ထိုသူတို့နီးတူမပြုကြနှင့်အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကို

ုံတကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတပားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်မှားသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကိုအာနုဘော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်ဟုဆုတောင်းကြလောသင်တို့သည်သူတပါးတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးတို့၏အပြစ်ကိုမလွတ်လျင်သင်တို့အဖသည်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူသင်တို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါပြည့်ဝတ်သောသူတို့ဤသူမျက်နာညှိုးငယ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှထင်ရှားစေခြင်းဟာမိမိတို့မျက်နာကိုဖျက်တတ်ကြ၏ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကျိုးကိုခံရကြ၏သင်သည်အစာရှောင်သောအခါအစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှမထင်ရှားစေဘဲမထင်ရှားသောအရ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖရှေ့တော်၌သာထင်ရှားစေခြင်းဟာခေါင်းကိုလိမ့်ကြံလော့မျက်နာကိုလည်းသစ်လော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်တို့အဖသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတံ။တန်ကြီးပိုးရွဖြက်စည်း၍တခိုးထွင်းဖောက်ခိုးယူရာမြေကြီးပေါ်မှဗန္ဒာကိုမစည်းဘူးကြနှင့်။တန်ကြီးပိုးရွမဖြက်စည်း၍တခိုးမထွင်းမဖောက်မခိုးမယူရာကောင်းငင်ဘုံ၌ဗန္ဒာကိုစည်းဘူးကြလော့။အကြောင်းမူကားအကျင်အရက်၌သင်တို့၏ဘန္တာရှိ၏ထိုအရက်တို့သင်တို့၏စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏မျက်စိကကိုဤစီမီဖြစ်၏ထိုကြောင့်မျက်စိကြည်လင်လျင်တကိုယ်လုံးလင်းလိမ့်မည်မျက်စိမှေးရှက်လျင်တကိုယ်လုံးမိုက်လိမ့်မည်သင်၏အလင်းတော်ကမှောင်မိုက်ဖြစ်လျင်ထိုအမိုက်သည်အလွန်မိုက်ဆွတကားအဘေသူမြတ်သခင်တူအစေကိုမခံနိုင်သခင်တူကိုမုံ၍တူကိုချစ်မြီသခင်တူကိုမှီခို၍တူကိုမခတ်မညာပြုမြီသင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်၏အစေကို၎င်းမခံနိုင်ကြထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကားအဘေသူစားတော့ရမည်ဟုအသက်အဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်အဘယ်သို့ဝတ်ရမည်ဟုကိုအဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်အစာထက်အသက်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဝတ်ထက်ကိုမြတ်သည်မဟုတ်လောမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောငှက်များကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလောထိုငှက်တို့သည်မျိုးစေ့ကိုမဆိုင်မကျဲစပားကိုမရိပ်ကြည်၌မစုမသွင်းသို့တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သူတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့ထက်သင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လောအဘယ်သူသည်စိုးရိမ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိအသက်တာကိုတဒောင်ခတ်မြတိုးပွားစေနိုင်သနည်းအဝတ်အဖို့၌အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ရသနည်းတောနှင်းပင်တို့သည်အဘယ်သို့သောအားဖြင့်ကြီးပွားသည်ကိုဆင်ကျင်အောင်မိကြလောထိုပင်တို့သည်အလုတ်လည်းမလုတ်ချီဖြစ်စေခြင်းဟာမငယ်မဝင့်သို့တော်လည်းဘုံကြီးသောရှောလမုန်မင်းကြီးအဝတ်သည်ထိုအပင်တပင်မျှ၏အဝတ်ကိုမမှီဟုငါဆို၏ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ယနေ့အသက်ရှင်လျက်နက်ဖြန်မိဖို့တဲသို့ရောက်သောတောမြက်ပင်ကိုဘုရားသခင်သည်ထိုသို့သောအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူလျင်ထိုမျှမကသင်တို့ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူမည်မဟုတ်လောထိုကြောင့်အဘယ်သို့စားတော့ရအံ့နီးအဘယ်သို့ဝတ်ရအံ့နီးဟု၍မစိုးရင်ကြနှင့်

ထိုအရာများကိုသာသနာပလူတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုအရာများကိုသင်တို့သည်အသုံးလိုကြောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သိတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံထိုကြောင့်နက်ဖြန်အဖို့မစိုးရင်ကြနှင့်နက်ဖြန်နေသည်မိမိအဖို့စိုးရင်နေမည်ယခုနေ၌ရှိသောမကောင်းမသင့်သော